Oduševljeni ste što smo pustili 10 Years After i numeru Love Like a Man, jedna od njihovih najpoznatijih pesama, objavljena, da budemo precizni, 22. maja 1970. godine. Postala je njihov najveći, jedini pravi hit na zvaničnoj top listi singlova u Velikoj Britaniji, gde je stigla do visokog 10. mesta. Dazed and Confused, Led Zeppelin, jedna vaša želja. Zatim kaže poruka ovako: ako može nešto od Beatlesa, pa 10 Years After, oduševljeni ste potpuno ovom numerom. Onda ovako: Song for You, Carpentersi, mogla bi u narodnoj emisiji grupa 777 i njihov legendarni hit Banane. Iz Kragujevca nam piše danas Milutin: uvek odličan izbor muzike, danas baš izuzetan. Bisera, šta ću nano, dragi mi je ljud, hvala za tonce, piše Srpislav. Louis Armstrong, What a Wonderful World, kako bi se ovo uklopilo, pozdrav iz Niš pored Jelašnicu. Tako kaže poruka, tako smo i zapisali. 0640-200-200, još nešto više od pola sata smo uz vas u današnjem izdanju Jukeboxa. Još jednom vaša želja: Small Faces, Sha-la-la-la-li. Onda i Undertones ćemo da slušamo. Jimmy, Jimmy.

Za Gandalfa i za Kule slušali smo Donu Summer, I Feel Love, to je bio poslednji od vaših predloga prošle subote. Nenin muzički izbor caruje sve do 16 sati, a dosta toga će sigurno biti i za 7 dana, to kazuju jasno vaše želje. Rainbow I Surrender je jedna od njih, zatim hvala za Tomce još jednom, uvek odličan izbor muzike, pohvala stiže iz Niša i dosta komplimenata koji caruju u prethodnih nekoliko minuta, hvala vam na tome. The Who ćemo sad slušati njihovu verziju pesme Summertime Blues, a onda nešto s početaka karijere Zdravka Čolića, Sinoć nisi bila, to mislim da nam je to danas pristiglo među željama, tako da će se sigurno mnogi obradovati.

Ovo je bio Elton John, pesma Saturday's Night, All Right for Fighting, tradicionalnu jukeboxu, mogu slobodno tako da kažem, ovoga puta među nekim našim idejama, Dazed and Confused, Led Zeppelin, onda da vidimo šta tu još ima, Daniel Boone, Beautiful Sunday, Čekao sam Donu da se javim, pozdrav od Mačka, 18 žutih ruža, Miki Evremović, John Lennon, Sunday Bloody Sunday, to je poželeo da čuje Marko Sijaset, vaših želja, ako nešto ne pročitamo, znamo da nećete zameriti, sve lepo zapišemo, to je ono što je najvažnije i u završnici emisije tradicionalno manje pričamo, zato već sada, Buckman Turner, Overdrive, Taking Care of Business, onda i Queen, Killer Queen.

Da, Krunoslav Kićo, Slabinac, zbog jedne divne crne žene, jedan klasik ovako u završnici emisije koja vam je očigledno prijela, sudeći po porukama koje su stizale od samog početka. Hvala vam na tome, divni ste zaista bili. Pozdravlja vas ekipa u sledećem sastavu, Nena Ognjenović Trkulja, Nina Nikoli, Žarko Vladetić i Milan Ćunković, stiže Ivana Pataković, još jedno izdanje emisije tu i tamo, a za kraj našeg današnjeg druženja, uz izvinjenje za sve poruke koje nismo uspeli da pročitamo, dakle za kraj danas Eric Clapton, I Shot the Sheriff, Grand Funk Railroad, The Locomotion i naravno slušamo se i sledeće subota 13 do 16 časova.

jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja.

0: Gde god da si, kud god da kreneš.
1: Najbolje društvo je Radio 202.
2: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 5 časova i 6 minuta. Obaveštavamo vozače da je zbog magle na državnom putu zoni tunela Pržojna Padina i progon smanjena vidljivost. Savetujemo učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji.

Namlatim mesečno šest maraka, bude za cipovku i frtalj kile čvaraka, ološ mi veze.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 5:34. Putevi Srbije obaveštavaju vozače da magla smanjuje vidljivost u zoni tunela Manajle. Savetujemo učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji da prilagode brzinu kretanja vozila zbog magle koja smanjuje vidljivost, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima preko reka.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Hit nedelje.
1: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Ja ne očekujem nagradu, koju izvodi grupa Zoster.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
2: 6:01, sve smo pripremili za lep početak ovog prvog radnog dana ove sedmice. Za neke možda i neradan ako se nalaze na godišnjem odmoru, ali ništa zato. Muzika je spremna, spremne su važne informacije. Zajedno počinjemo radnu nedelju na 202. Radili vi ili ne radili, mi ćemo svejedno da budemo tu, deo vas, vaših porodica, vaših kolektiva, društava i tome slično. A sve to u želji da ovaj dan dočekate spremni, naoružani informacijama koje će vam pomoći da se lako suočite sa svim izazovima koje nosi ovaj ponedeljak, 13. dan meseca jula. Nekome baksuzan, nekome srećan, birajte šta vam više odgovara, ali svakako u našem društvu. Između ostalog, upoznaćemo vas tokom emisije sa Nikšom Hermanov, koji je beogradske parkovi Kalemegdan pretvorio u svoju kancelariju. Kako i na koji način, jedan od ljudi koji pokazuje svoje veliko srce time što brine o životinjama, izlazi na kraj sa njihovim različitim karakterima i kako je svoj posao uspeo da oplemeni i sebi ulepša život. Vodimo vas i u galeriju DOC, gde je u toku izložba Diplomci 2026. gde se prvi put javnosti predstavlja 29 mladih stvaralaca sa 7 umetničkih fakulteta iz cele Srbije. Istražujemo i zašto Srbija ovog leta beleži veliki porast broja turista. Od autentičnih seoskih domaćinstava i planinskih centara, poput Divčibara na primer, preko spa hotela na jugu, pa sve do urbanog beogradskog ritma, saznaćemo koje su destinacije ove sezone u Srbiji najtraženije i zašto nam se domaći strani gosti iznova i iznova vraćaju. Pišite nam gde vi najradije provodite letnji odmor, ali u Srbiji. Vaše poruke ćemo čekati kraj broja 064-022-200, znate već, Viber ili SMS, a u to ime pozdravi studija upućuju vam ton majstor Miloš Đorđević, muzički urednik Miloš Popović, producent Milan Stojiljković, urednica servisa Olivera Perić i ja. Dobrodošli uz Play That Song i Train.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 6 časova i 10 minuta. Upozoravamo vozače da magla smanjuje vidljivost u zoni naplatne stanice Merošina. Takođe, podsećamo vozače da magla ovoga jutra smanjuje vidljivost na putevima, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i preko mostova. Magle ima i u zoni tunela Manajle. Vozači, oprez!

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 6 časova i 13 minuta. Putevi Srbije obaveštavaju. Zbog magle na državnom putu na deonici petlja Bela Palanka, granični prelaz Srbija-Bugarska, vidljivost je smanjena na 150 metara. Savetujemo vozačima maksimalan oprez pri vožnji. Eto, ovoga jutra, između ostalog, još pre nego što je počeo ustanak, objavili smo da magla smanjuje vidljivost u nekim delovima Srbije, ukazali na to da vozači posebno budu oprezni u zoni tunela Manajle, Pržojna, Padina i Progona. Eto, magle ima i na ovoj deonici koju sam malo pre pomenuo, Bela Palanka, granični prelaz Srbija-Bugarska. Vidljivost je smanjena na 150 metara, međutim, sudeći po nekom skromnom iskustvu vozača koji je upravljao vozilom upravo ovo doba dana, mogu da kažem da kad se nađete u magli nekako u ovim jutarnjim satima, možete da očekujete da će se ona relativno brže razići u odnosu na neki zimski, jesen ili pak prolećni period. Danas meteorolozi najavljuju promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a popodne kratkotrajnu kišu u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije. Najviša dnevna 31, u Beogradu 29, sutra i u sredu pretežno sunčano i toplo. Temperature i do 34 stepena, već u četvrtak i petak nestabilno, sa uslovima za kratkotrajne pljuskove i grmljavinu. Za vikend sunčano, najviše temperature biće oko i malo iznad 35 stepeni. Povoljna je ovoga jutra biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u sasvim blagoj formi. Kvalitet vazduha u Beogradu je prihvatljiv prema podacima sa portala beoeko.com, a u glavnom gradu je trenutno 19 stepeni. Toliko je i u Valjevu, gde je trenutno delimično oblačno vreme. 18 stepeni beležimo u Loznici, gde je vedro, i u Kragujevcu, gde je 17 stepeni. Kraljevo, Kruševac i Sombor 16, Novi Sad, Niš i Vranje 15 stepeni, a Leskovac 14. Za sada toliko o vremenu i o vremenskim prilikama. Uskoro slušajte više o saobraćajnim prilikama. Dobro jutro!

počinje blok servisnih informacija i sveta saobraćaja koji ćemo najpre posvetiti vozačima koji voze jugozapadnim pravcem, tačnije jugozapadom Srbije, gde primećujemo maglu, ne samo mi, nego i nadležni iz preduzeća Putevi Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ako vam kažem Merošina, ako kažem granični prelaz Srbija-Bugarska, dakle, povedite računa, budite oprezni u zonama tunela. Režim saobraćaja izmenjen na deonici od Kuzmina do graničnog prelaza Sremska Rača zbog izgradnje novog graničnog prelaza, a izmene važe do 3. avgusta. Dakle, vozačima se savjetuje da prate privremenu signalizaciju koja upozorava na spajanje sporednog puta i suženje kolovoza. Zbog radova u ulici Misirbijeva u Beogradu do 17. jula privremeno je ukinuta trolejbuska linija 21, autobusi na liniji 20 će do 17. jula takođe u oba smera saobraćati izmenjeno i to preko ulice Vojislava Ilića i Ustaničke. Radovi u ulici Nedeljka Gvozdenovića traju do 17. jula linije 70, 74, 75, 72 i 72N voze izmenjenim trasama uz privremeno ukinutu okretnicu koja je izmeštena iz zone radova. Još jedna informacija za vozače u Beogradu, obratite pažnju zbog radova u Vlajkovićevoj ulici na potezu od Kosovske do Trga Nikole Pašića. Potpuno je obustavljen saobraćaj. Ova izmena važi do 22. jula. Danas počinju radovi u Novom Sadu zbog kojih se za saobraćaj zatvara desna traka ulice Kornelija Stankovića u blizini raskrsnice sa ulicom Veselina Masleše i bulevarom Evrope. Završetak radova planiran je za kraj avgusta, tačnije za 26. avgust. A do 5. avgusta u Nišu je na snazi potpuna obustava saobraćaja u delu ulice Branka Krsmanovića zbog radova na toplovodu. Verujem da su vam ove informacije bile od koristi. Pozdrav za našeg prijatelja, kolegu koji se svima dobro znanim nadimkom Cope predstavlja sa talasa Radija 021. Ovoga jutra nam je poslao fotografiju kako to izgleda Novi Sad koji se budi. Tako da ćemo u nastavku da ovu fotografiju podelimo na društvenim mrežama da svi vide ovo umetničko delo, pravo umetničko delo našeg prijatelja Jovana. Dakle,

Dakle, još jedan pozdrav ovoga puta stiže iz portreta dobro poznatog objekta za okupljanje ljudi iz Crvenke i okoline, gde se rado sluša 202. Hvala vam mnogo na pozdravima. Za sada vas samo pozivamo da nam javite gde biste vi to najradije letovali u Srbiji, pošto ćemo imati priču o tome negde oko 8:10, pa nam je to light motiv emisije. Putovanja, letovanja, ne letovanja. Znači, ne ono kad letujete, nego kad letujete, kad odmarate. Dobro jutro!

Naš prijatelj Nedeljko šalje nam fotografiju zgrade umetničke škole Stevan Mokranjac u Negotinu, na kojoj se nalazi mural posvećen velikom kompozitoru, a prema motivima portreta koji je svojevremeno izradio Uroš Predić. Hvala mnogo, lepo je da se upoznajemo sa Srbijom i na ovaj način. A Nikola Udovičić javlja se sa granice, kaže: na odmoru sam već bio, pa ćemo u 9. mesecu malo na more. U Srbiju bih mogao uskoro na par dana. Nikola inače piše sa Dunava, kaže: doći ću da bih između ostalog uživao u čuvenom VGSK-u. Dakle, ni manjeg mesta, ni većih šampiona, kako piše naš Nikola, a VGSK svakako je veliko gradište, grad koji je zaista uspeo da se i u kulturi, ali i u sportu nametne široj javnosti. Dakle, odbojkaški klub iz ovog grada koji traje već punih 60 godina i još jednu više, takmiči se u Superligi i predstavlja zaista ponos žitelja Velikog Gradišta, ali ponos Odbojkaškog saveza Srbije i navijača u našoj zemlji. Mi idemo sada dalje. Pričamo o nekim opet sportskim temama, uslovno rečeno. Tradicionalni turnir u malom fudbalu biće organizovan u petak 17. jula u somborskom naselju Stapar. Prijave za učešće ekipa otvorene su do 16. jula. Tako da znate, ako želite, pozovite broj 069-182-7727 i prijavite se za učešće. A opet o sportu, ali u kontekstu nagrada. Svi Vukovci osnovnih i srednjih škola u Zrenjaninu ovog leta mogu besplatno da koriste gradski bazen kao nagradu za trud i postignute rezultate tokom školovanja. Ovu odluku zajednički doneli grad Zrenjanin i javna ustanova Sportski objekti. Ko voli da čita, može to da čini i na plaži. Na štrandu u Novom Sadu otvorena biblioteka tokom celog leta, dakle do kraja avgusta, i nudi brojne programe kao što su književne i muzičke večeri i dečije radionice. Inače, pratite profile na društvenim mrežama gradske biblioteke, dakle profile gradske biblioteke, ispratit će sve događaje, najavit će ih blagovremeno, pa možete da birate gde biste to mogli da prisustvujete. A Ćuprijska narodna biblioteka Dušan Matić tokom leta organizovat će radionice za školarce, među kojima je radionica lepog pisanja ćirilice, koja se održava utorkom i četvrtkom. Sreda je rezervisana za teme iz narodne književnosti, dok će u avgustu biti organizovane radionice ručnih radova i pisanja pesama. Još jedna biblioteka u centru naše pažnje ovoga jutra, reč je o biblioteci Mitar Pešikan u Lovćencu. Od sutra organizuju besplatne radionice kreativnog pisanja, koje su namenjene učenicima od 3. do 8. razreda osnovne škole. Inače, radionice će biti održane 14., 21. i 28. jula od 10.30 do 12 sati, a zbog ograničenog broja mesta potrebno je da se prijavite na vreme. U biblioteci Mitar Pešikan u Lovćencu vas očekuju. Toliko kada je reč o lepim vestima iz Srbije. Pozdrav za sve koji nas slušaju ovoga jutra i šalju nam ono čuveno dobro jutro. Mi svima odgovorimo sa dobro jutro i budite se uz 202.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: Za 3 minuta biće 7 sati.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Kompanija Mint započeće proizvodnju humanoidnih robota do kraja avgusta, najavio je predsednik Vučić tokom posete osmočlanoj porodici Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice. Vučić je podsjetio da će ta fabrika biti otvorena u Šapcu. Naveo je i da će pomoć građanima u okviru paketa novih mera biti isplaćena do 10. ili 15. septembra. Poručio je da će država imati novca za rekonstrukciju lokalnih puteva i da će izdvojiti više nego što je očekivao za celu Srbiju. Predsednik Srbije sastaće se sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Feridunom Sinir Lioglouom. Sastanak je zakazan za 9 časova u zgradi predsedništva. Vlada Srbije smanjuje akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, za bezolovni 64,80 i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. U teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori jedna devojka je stradala, 16 ljudi je povređeno. Svi su državljani Srbije koji su se vraćali sa letovanja. Do udesa je došlo na putu Kotor-Nikšić u mestu Lipci, kada je minibus sleteo sa puta, udario u stenu i prevrnuo se. Prvi rezultati istrage ukazuju da je uzrok nesreće premor vozača. Svi povređeni su zbrinuti u specijalnoj bolnici u Risnu. Teško povređeni 10-godišnji dečak prebačen je u klinički centar u Podgorici. Posle ukazane pomoći, povređeni su stabilnog zdravstvenog stanja, kažu lekari. Iranske vlasti saopštile su da je ostrvo Kešm pogođeno projektilima, dok američki mediji prenose da je vojska Sjedinjenih američkih država izvela udare na položaj Iranske revolucionarne garde u blizini Ormuskog Moreuza. Iran je napao Kuvajt dronovima, a mete su bili američki raketni lanseri HIMARS i skladišta municije, javljaju iranski mediji. Pakistan, koji je jedan od posrednika u mirovnim pregovorima, je zabrinut zbog najnovijeg zaoštravanja situacije i apelovao je na Vašington i Teheran da preduzmu hitne korake ka smirivanju tenzija. U Vašingtonu tvrde da je Ormuski Moreuz otvoren za komercijalni saobraćaj. U Teheranu tvrde da će Moreuz ostati zatvoren do kraja američkog mešanja u region Bliskog istoka. Svi zahtevi za prolazak biće razmotreni i neophodne dozvole izdate čim se uspostave mir i stabilnost, navodi se u saopštenju Iranske revolucionarne garde. U napadu ukrajinskih snaga na Energodar u Zaporoškoj oblasti poginule su 4 osobe. Ruski dronovi pogodili su brod za lansiranje bespilotnih čamaca u luci Černomorsk. Premijerka Ukrajine Julija Sviridenko potvrdila je da će podneti ostavku nakon što je predsednik Zelenski najavio rekonstrukciju vlade. Zelenski je rekao da će Juliji Sviridenko ponuditi drugu funkciju. Za sada imaju 4 kandidata za novog premijera, prenose ukrajinski mediji. Odbojkašice Srbije pobedile su Holandiju sa 3-0 u poslednjoj utakmici trećeg turnira Lige nacija koji je održan u Beogradu. Srbija je sa ukupnim skorom od 5 pobeda i 7 poraza završila ovogodišnje učešće u tom takmičenju. Od srede u Beogradu će turnir Lige nacija igrati i odbojkaši. Italijan Jannik Sinner odbranio je titulu na Wimbledonu, pošto je u finalu pobedio Nemca Aleksandra Zvereva sa 3-1 u setovima. Sinneru je to 5. Grand Slam pehar u karijeri. Vreme, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne moguća kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 31 stepen.

Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Šid teretnjaci čekaju 4 sata na izlaz iz Srbije, na Batrovcima 3 sata, na prelazima Kelebija i Bezdan 2 sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima, saopštio Automoto Savez Srbije. A mi vas podsjećamo da najveći zatvoreni akvapark u Vojvodini, Panonske terme u Inđiji, otvara se u sredu 15. jula. Kompleks će raditi tokom cele godine. Posetioce očekuje bogat program, zatim tobogani, radno vreme do 22 časa, odnosno do ponoći, tokom vikenda, a u Zemunskom, da kažemo, na Zemunskom velikom trgu svake večeri do 19. jula Zemunski karneval. U okviru ove manifestacije bazar rukotvorina, nakita i unikatnih radova. Zemun će biti epicentar zabave do 1 sat iza ponoći uz veliku binu i zajedničko praćenje utakmica. Nema još mnogo do kraja mundijala, ali zato nemamo mnogo ni vremena da pričamo, samo ćemo da najavimo da ćete u nastavku čuti priču o jednom dobrom čoveku Beograda, čoveku koji je svoj život posvetio čuvanju plemenitih pasa i naravno šetanju, tako da je na neki način svoju kancelariju izmestio iz zatvorenog prostora na Kalemegdan i ulice našeg glavnog grada. Takođe, saznaćemo i kako to izgleda izložba diplomci na kojoj najbolji studenti umetničkih fakulteta izlažu svoje radove. Čućemo važne servisne informacije i obilje muzike. Nastavite da se družite sa 202.

0: E da, ako se pesma zvala Rekla je, ja ću da sada kažem napisao je. Luka, naš prijatelj koji javlja, kaže ako nekome znači, evo informacije da je velika gužva ka naplatnoj rampi Mali Požarevac iz Mladenovca ka Beogradu. Pozdrav. Bogme, ko je skoro išao u Mladenovac u bilo koje doba dana mogao je da primeti, ja to kažem naravno u vrlo ovako afirmativnom smislu, da su velike gužve, naročito kada želite da prođete kroz Mladenovac, mnogo automobila, razlog tome, pretpostavljam, ne samo veći broj vozila, nego siguran sam i radovi na unapređenju saobraćajnica u toj beogradskoj opštini. Pozdrav za Luku i njegove drugare koji nas slušaju ovoga jutra. A sada jedna informacija, da, teretnjaci čekaju i dalje po 4 sata na Šidu i na Batrovcima. Na Batrovcima do duše 3 sata, na Kelebi i Bezdanu po 2, na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Temperature 20 stepeni za sada najtoplije u Beogradu i u Banatskom Karlovcu. Prema podacima sa sajta Hidrometeorološkog zavoda, 17 stepeni ovoga jutra izmereno je u Smederevskoj Palanci, 16 u Požegi, samo 12 u Sjenici. U ostatku Srbije temperatura oko stepen više ili manje 18 stepeni. Dakle, da ne nabrajam sad sve gradove, nego da krenem u priču koju smo pripremili za ovo prijatnije rasanjivanje, odnosno prijatniji susret sa novim danom. Eto, tražim papir na kome mi piše ova najava, a koju je inače priredila Danijela Dragojević. Kažu da su psi jedina bića koja svoje vlasnike svakog dana dočekuju kao da su im najvažniji na svetu. Zbog te ljubavi većina ljudi danas ne može da zamisli život bez svojih prijatelja pasa, ali šta se dešava kada su vlasnici zauzeti na poslu ili putu? E, tada na scenu stupa neko od poverenja, odgovornosti i ljubavi prema životinjama. On je od toga napravio pravu profesiju, zove se Nikša Herman, svakodnevno vodi računa o čak 9 pasa. Iako svaki ima drugačiji karakter, Nikša ističe da su njihove osnovne potrebe zapravo vrlo jednostavne.
1: Njihove potrebe su prilično jednostavne, žele da se kreću, da njuškaju, da se igraju i za hranom i za sudruženjem, tako da ih ja sve pokupim zajedno, odvedem na kališ i onda se u tom ambijentu oni dobijaju sve to.
0: Pre nego što je Kalemegdan i Beogradske ulice pretvorio u svoje radno mesto, Nikša se vratio pre 5 godina iz Vijetnama, gde je radio kao učitelj engleskog jezika. Ubrzo je udomio psa Limu, koji danas ima 8 prijatelja za igru. Kako kaže, cela ova priča počela je spontano, prerastajući iz prijateljske usluge u ostvarenje dečačkog sna.
1: Šta želim da radim kad porastem? Da se igram sa psima. Tako da sam spojio lepo i korisno.

0: crnih pasa lično je sklonio sa ulice, oporavio i pronašao im novi dom. Evo kako izgleda njegov, pa da kažemo, svaki dan. A inače, kako izgleda rutina za udomljavanje pasa takođe saznajemo od Nikše.
1: Pre nego što odu u svoj zauvek dom, treniram sa njima, radim, mentalno ih stimulišem, igram se sa njima, oni se međusobno igraju, jurcaju, druže. Imamo jednu tu glavnu jutarnju gde odemo 3-4 sata smo na polju i onda se vratimo, klopaju, onda izvedem ih opet na polje, ovako negde popodne, krug po parku, često se i deca ovde sa njima druže, maze. I uveče još jednom ili dva put, zavisno si od potrebe, ali 3-4 puta izađemo napolje.
0: Iako je ovakav posao fizički i mentalno zahtevan, Nikša dokazuje da spajanje lepog i korisnog i tekako ima smisla. Kaže da problema s komšijama nema, jer su psi tokom većeg dela dana napolju, a neretko im se ispred zgrade pridruže i lokalni ljubimci. Sasvim je jasno da iza ovih 8, ponekad 9 povodaca stoji veliko iskustvo, strpljenje i pre svega iskrena ljubav prema psima. Bravo, Nikša!

0: Servis 202. Zbog planiranih radova danas će od 8 do 13 časova i 30 minuta bez struje biti više ulica u Novom Sadu, među kojima su delovi ulica 9 Jugovića, Kralja Petra, Beogradski i Zmajovine. Isključenja obuhvataju i Zmajev muzej kao i SOS Dečje selo. Planirane isključenja struje očekuju danas i stanovnike našeg glavnog grada. Na Vračaru neće biti struje od 8 do 11, u Nevesinskoj na Novom Beogradu od 8.30 do 10.30 ulici Palmira Toljatija, dok će u Obrenovcu i Lazarevcu pojedini delovi opština biti bez struje tokom celog prepodneva. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraju danas u prostorijama Doma Crvenog krsta u Požarevcu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv u periodu od 8 do 14 časova. Zbog radova na vodovodu, sutra od 9 do 14 časova bez vode će biti potrošači ulicama Radeta Markovića, Radmile Savićević i Steve Žigona. U isto vreme, od 8.30 do 18 časova, sutra Slavine Suve i u Mokroluškoj ulici u naselju Kaluđerica. Kupanje u Palićkom jezeru se i dalje ne preporučuje zbog loše kvaliteta vode i prisustva algi. Nadležni podsećaju da su javni bazeni u Subotici i okolini potpuno bezbedni i pod redovnim zdravstvenim nadzorom.
1: Servis 202.

0: Lista to maršali, pesma ne idi u 21 minut do 8. Listamo vaše poruke i beležimo Margitinu. Naša Margita nam piše i preporučuje da je važno da uvek se setimo da je u srcu Srbije Topola i Oplenac i da je vredi posetiti. Pored zadužbine kralja Petra I, mauzoleja Karađorđevića, kuće kralja Petra, Vinogradareve kuće i Karađorđevog grada, tu je muzej vina, Zlatna kruna, gde možete da se upoznate, kako piše Margita, sa istorijom vina na tlu današnje Srbije, a obavezno i degustirati najbolja vina iz Šumadije i Srbije. Postoje mnoga dobra mesta za noćenje, restorani, pa je doživljaj kompletan. Pozdrav svima. Hvala Margita što ste se potrudili da nas podsjetite još jednom na sve turističke potencijale Topole i Oplenca generalno. A mi ćemo sada da pričamo malo o kulturi, da promovišemo mlade umetnike. U galeriji DOC otvorena je izložba pod nazivom Diplomci 2026, koja predstavlja pravi prozor u nov izraz domaće savremene umetnosti. Svoje radove prvi put javnosti predstavilo je 29 mladih stvaralaca sa 7 umetničkih fakulteta iz cele Srbije. Postavka je bogata i raznovrsna. Slikarstvo, grafika, vajarstvo, fotografija, video, radovi, digitalna umetnost. Koji su to bili glavni kriterijumi za biranje autora i koji je osnovni cilj ovog projekta, priča nam kustos galerije Ljuba Jovićević.
1: Kriterijumi po kojima smo birali ove radove su kvalitet koncepta kao i kvalitet izvođenja radova. Mi želimo da kroz ovu izložbu njima pružimo jedno prvo iskustvo kako je raditi, da kažem, u profesionalnom kontekstu.
0: Za ove mlade ljude izložba je mnogo više od običnog predstavljanja. Koliko je ovakvo iskustvo dragoceno, govori umetnica Lara Gruin.
2: Na tom početku kraja studija, na neki način, mislim da je velika prilika i veliki značaj učestvovati u bilo kakvim grupnim i samostalnim dešavanjima, jer pruža neku priliku daljem samo ostvarenju.
0: Inspiraciju za svoj jedinstven umetnički izraz diplomci su pronalazili u sobstvenoj svakodnevici, od veze prirode i čoveka preko sporta pa sve do iskustava studentskog života i različitih dnevnih navika. Student slikarstva iz Novog Sada Filip Najdanović otkriva:
3: koristim sebe kao polaznu tačku, kao prostor koristim kupatilo, kao univerzalni prostor nekog prostora gde boravimo svakodnevno. Također prostor gde se sklonimo od ukućana, cimera i imamo nekih svojih 5 minuta da razmislimo o sebi, o svom životu.
0: Bio je to Filip Najdanović koji nas poziva da izložbu Diplomci u galeriji DOC-a pogledamo. Otvorena je sve do 12. septembra, što je sasvim dovoljno vremena da prošetamo i podržimo ove mlade, talentovane ljude na njihovom početku.

0: Eko. Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: 202 za vas.

0: Daikin.
1: Za 3 minuta biće 8 časova.
2: Beograd 202. Vesti.
1: Kompanija Mint započeće proizvodnju humanoidnih robota do kraja avgusta, najavio je predsednik Vučić tokom posete osmočlanoj porodici Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice. Vučić je podsjetio da će ta fabrika biti otvorena u Šapcu. Naveo je i da će pomoć građanima u okviru paketa novih mera biti isplaćena do 10. ili 15. septembra. Poručio je da će država imati novca za rekonstrukciju lokalnih puteva i da će izdvojiti više nego što je očekivao za celu Srbiju. Predsednik Srbije sastaće se sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Ferid Unom Senirlioğluom. Sastanak je zakazan za 9 časova u zgradi predsedništva. Vlada Srbije smanjuje akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Doneta je zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. U velikom požaru u noćnom klubu u Bangkoku poginulo je najmanje 27 osoba, dok su 63 povređene, od kojih su 22 u kritičnom stanju, saopštile su lokalne vlasti. Požar je izbio nešto posle ponoći tokom nastupa uživo. Prema prvim informacijama, vatra je krenula iz dela objekta u blizini bine. Vatrogasci su požar stavili pod kontrolu za oko pola sata, ali su spasilačke ekipe zatekle veliki broj nastradalih. Istraga je u toku. U teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori jedna devojka je stradala, a 16 ljudi je povređeno. Svi su državljani Srbije koji su se vraćali sa letovanja. Do udesa je došlo na putu Kotor-Nikšić u mestu Lipci, kada je minibus letao sa puta, udario u stenu i prevrnuo se. Prvi rezultati istrage ukazuju da je uzrok nesreće premor vozača. Svi povređeni su zbrinuti u specijalnoj bolnici u Risnu. Teško povređeni 10-godišnji dečak prebačen je u klinički centar u Podgorici. Posle ukazane pomoći, povređeni su stabilnog zdravstvenog stanja, kažu lekari. Mladi košarkaši Srbije igraće od 16 časova protiv Letonije u trećem kolu grupe B na Evropskom prvenstvu u Sloveniji. Do sada su zabeležili 2 pobede. Sve selekcije iz ove faze idu u osminu finala. Grupa B se ukršta sa grupom A, u kojoj su Turska, Nemačka, Francuska i Italija. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne moguća kiša u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 31 stepen.

Za sada je najtopliji Negotin u Srbiji sa izmerena 22 stepena, 20 stepeni u Beogradu, Banatskom Karlovcu i Kikindi, 19 na Paliću, Subotici 18, u Zrenjaninu, Novom Sadu, Somboru, zatim u Kraljevu 17 stepeni, izmereno u Nišu, Leskovcu, Zaječaru 16 stepeni, u Vranju i u Požegi 12 u Sjenici. Od danas su u pretprodaji ulaznice za Nišvil Jazz Festival koji će se održati od 13. do 16. avgusta na platou Niške tvrđave. Cena pojedinačne ulaznice iznosi 2500 dinara, a mogu se nabaviti na svim prodajnim mestima i putem online platformi. Kulturni centar Laza Kostić pozva umetnike iz Sombora da se do 2. avgusta prijave za tradicionalnu manifestaciju Somborski salon. Ove godine uvedena je i posebna kategorija za najmlađe učesnike uzrasta od 4 do 10 godina, a izložba će biti otvorena 25. avgusta. U narednih pola sata jedna od priča koja će zaokupiti našu, verujem i vašu pažnju, jeste: zašto raste broj turista u Srbiji? Koje to potencijale mi njima nudimo, pa nam se iznova i iznova vraćaju? U servisne informacije Super Sport, koji ovoga jutra priprema Dejan Nikolić, i muziku, naravno u ogromnim količinama po izboru Miloša Popovića, provedite još jedan sat ustanka, dakle treći.

poslednji za ovo jutro do 9 sati sa vama iz studija 202. Dobro jutro vam žele Miloš Đurđević, Milan Stojković i Dejan Grujić.

0: Ovoga leta domaća turistička mesta beleže porast broja gostiju za oko 10%, a produžava se i prosečno vreme njihovog boravka. Iako su planine i banje tradicionalno popularne, sve više domaćih i stranih turista bira pitoma sela Srbije u potrazi za predahom od gradske vreve. Pravi primer kako se ljubav prema selu može pretvoriti u uspešan posao jeste Gordana Milošević. Kada je pre dve decenije ostala bez posla u Gornjem Milanovcu, uzela je stvari u svoje ruke i počela da razvija seosko domaćinstvo Tri hrasta u selu Klatičevu. Danas ima punu kuću turista, a mnogi se iznova vraćaju.
1: Ja kažem, kako vam ne dosadi? Stalno na isto mesto, kaže, ovde smo kao kod svog nekog rođaka. Kad dođemo kod tebe, kao da idemo kod nekog najrođenijeg rođaka u gosti.
0: Osim sela, spas od letnjih vrućina, mnogi traže na većim nadmorskim visinama. Kada meteorolozi najave tropske noći, turistički radnici na planinama zadovoljno trljaju ruke. Filip Đoković iz hotela Crni vrh nad Divčibarama to objašnjava.
2: Bukvalno, jer se bukiraju kapaciteti za nekoliko sati. Čim temperatura skoči preko 30, mi smo prilično puni u narednih par dana.
0: Pored Divčibara, gostima su sve privlačniji Povljen i Maljen, gde se organizuju i specifične manifestacije poput sakupljanja pečuraka. Direktor turističke organizacije Valjevo, Darko Dostanić, ističe da je potencijal ovih planina ogroman, posebno kada je reč o stranim turistima.
3: Dan pred manifestaciju, dok smo pripremali, nisam sreo ni jednu grupu s kojom sam mogao razgovarati na domaćem jeziku, nego isključivo na engleskom. Tako da mislim da imamo ogroman potencijal i pokušat ćemo da ga razvijemo što je više moguće.
0: Za one kojima je od svežeg vazduha draži wellness i spa program, jug Srbije ima ozbiljne adute. Kuršumlijska banja je prošle godine čak dobila nagradu Evropskog udruženja banja za najinovativniji spa hotel u Evropi. Direktor ove ustanove je Stefan Đokić. On otkriva koji su dalji planovi za razvoj ovog kraja.
4: Topličke banje žele i mogu da postanu jedan balneološki institut gde mogu da razviju tu balneologiju i to korišćenje termomineralnih voda na jedan jako visoki i dobar način.
0: Vrhunski tretmani, lekovita voda i šumovite planine nisu jedino što privlači goste u Topličke banje. Zahvaljujući desetinama teniskih terena, ovde dolaze sportisti celog sveta, svoje utiske prenosi teniserka iz Kolumbije, Sara Sanchez.
5: Ovde i treniram i učestvujem na turnirima koji su na visokom nivou. Uživam u prirodi i vodi za koju znam da je veoma lekovita.
0: Ako se sa juga Srbije preselimo na krajnji sever, očekuje nas Paličko jezero. Iako kupanja tamo nema godinama, turističkih sadržaja definitivno ne fali. To potvrđuje i direktorka turističke organizacije Subotica Božidarka Golubović.
6: Akvapark, zoološki vrt, uređene biciklističke i pešačke staze oko jezera, jedrenje, brojni koncerti na muzičkom paviljonu, ali i međunarodni filmski festival na Paliću.
0: Za one koji ipak najviše vole urbani ritam, Beograd tokom leta nudi neprekidan niz muzičkih, kulturnih i gastronomskih događaja. Direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović objasniće kako se prestonica pozicionirala na turističkoj mapi Evrope.
7: To je ono što nas odvaja, to je jedna od stvari koje su od Beograda napravili respektabilnu evropsku turističku destinaciju kada govorimo o kratkim gradskim odmorima. Mi nismo ni letovalište, ni zimovalište.
0: Mi smo Beograd, ukratko. Bilo da ste odabrali mirno, seosko domaćinstvo, planinski vrh, lekovitu banju ili dinamičan gradski odmor, jedno je sigurno, svi koji trenutno odmaraju u Srbiji izabrali su odlično vreme i odlično mesto. A u tom mestu, odmah da kažem, u Beogradu trenutno 21 stepen u hladu, toliko i u Kragujevcu, Kikindi i u Novom Sadu, u Nišu je 20, a u Leskovcu i Vranju 19 stepeni. U južnim i jugoistočnim krajevima je ovoga jutra uglavnom vedro, dok sumaglice i dalje ima na području Sjenice, Požege, magle na području Dimitrovgrada, a oblaka u najvećem delu zemlje. Beograd za sada, uz oblake i malo sunca, predstavlja jednu od oaza gde svakako nema padavina, ali možda ih i bude tokom dana, zato što se nikad ne zna, bar kada je reč o glavnom gradu, na različitim lokacijama se desi da pada kiša, a na nekim drugim, opet kažem, različitim da pada, a sve pripadaju Beogradu. Tako da nije loše da kišobran bude vaš verni pratilac tokom dana, ako je to moguće. Temperatura preko 30 stepeni, što znači ne treba nešto preterano slojevito da se oblačite. Dovoljno je da ponesete lepo raspoloženje i svakako uvek uz sebe imajte Radio Beograd 202, da kaže da je to sada jako popularno. Ako imate mobilni telefon, ako imate RTS,

0: servis 202. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraju danas u Domu zdravlja u Velikom Gradištu. Svi dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 15 časova. Upis u drugu grupu besplatne škole plivanja na gradskom bazenu Zaječaru je u toku, dok sama obuka neplivača počinje u sredu 15. jula. Svi zainteresovani roditelji mogu da prijave decu putem telefona broj 060 385 10 75. Dom zdravlja dr. Boško Vrebalov u Zrenjaninu uveo je mogućnost plaćanja usluga platnim karticama u službama za stomatologiju i medicinu rada. Ova novina će značajno ubrzati administrativne procedure i smanjiti gužve na šalterima. Akcija suzbijanja komaraca iz vazduha i sa zemlje u Subotici i okolini produžena je do 17. jula i tretmani se organizuju u vremenu između 18 i 23 časa. Pčelarima se preporučuje da na vreme zaštite ili izmeste svoje košnice. Grad Kragujevac će od ove školske godine u potpunosti finansirati komplet udžbenika za đake prvake, dok će učenici od drugog do četvrtog razreda dobiti besplatne obavezne udžbenike. Konačan iznos izdvojenih sredstava biće poznat nakon što osnovne škole dostave podatke o broju učenika i izboru izdavača.
1: Servis 202.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a. No one could stand between
1: me and home. Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
0: Long Play vam predstavlja Wicked. 17. jul, Skanka Nansi. Metaphoric. 18. jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
2: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
3: Koliko imamo neta?
2: Duplo više do sledećeg leta uz svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
4: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.

0: Moldova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stage-a. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
1: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi. Kad sam s tobom i kad sam sam.

U malom salonu Kulturnog centra Novog Sada večeras u 19 sati biće otvorena letnja prodajna izložba koja će trajati do 30. avgusta. Obuhvatit će radove više od 50 afirmisanih umetnika, gde ćete prvi put moći i da kupite neka dela platnim karticama, što je takođe, kao što smo malo pre čuli, u Zrenjaninu možete da platite usluge zubara platnom karticom, a evo ovde možete i da uživate u kulturi, samo provučete karticu ako ima nešto na računu, a ako nema ništa za to, okrenite se i pogledajte samo pravo. Podsjetit ćemo i roditelje mališana koji su talentovani za dizajn da mogu da posete sajt Muzeja Vuka i Dositeja, jer tamo imate informaciju u vezi sa jednom radionicom koja je namenjena deci od 7 do 10 godina, bit će održana u petak, a reč je o pravljenju dizajna vlastite knjige. Deca će da nauče od 11 do 12 sati, dakle u petak 17. jula, kako da naprave svoju knjigu. Slušajte Top listu od 9 za 3 minuta vesti. Hvala što ste slušali Ustanak.

0: Za 3 minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Vlada Srbije smanjila je akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 68,90 dinara po litru, za bezolovni 64,80 i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Kompanija Mint započeće proizvodnju humanoidnih robota. Do kraja avgusta najavio je predsednik Vučić tokom posete osmočlanoj porodici Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice. Vučić je podsjetio da će ta fabrika biti otvorena u Šapcu. Naveo je i da će pomoć građanima u okviru paketa novih mera biti isplaćena do 10. ili 15. septembra. Poručuje da će država imati novca za rekonstrukciju lokalnih puteva i da će izdvojiti više nego što je očekivao za celu Srbiju. Nastavlja se razmena napada američkih snaga iranske vojske, dok posrednik u pregovorima Pakistan apeluje na obe strane da preduzmu hitne korake ka deeskalaciji. Iz Vašingtona tvrde da je Ormuzski moreuz otvoren za komercijalni saobraćaj, dok Iranci govore suprotno. Generalni sekretar UN-a Guterres pozvao je Sjedinjene države Iran da okončaju neprijateljstva i vrate se razgovorima. Više od 350 ukrajinskih dronova napalo je Moskovsku oblast, 3 osobe su poginule, još 3 su ranjene. U ruskom udaru oštećeni su objekti lučke infrastrukture u Černomorsku, Odeskoj oblasti. Federalna služba bezbednosti sprečila je pokušaj ukrajinskih obaveštajnih agencija koje su delovale uz direktnu pomoć svojih zapadnih posrednika da izvrše niz sabotažnih i terorističkih napada na vojnim aerodromima u Amurskoj i Čeljabinskoj oblasti, saopštila je ta služba. Svi putnici iz kombija koji učestvovao u udesu u mestu Lipci na putu Kotor-Nikšić bili su državljani Srbije, pri čemu jedna mlađa osoba preminula posle pokušaja reanimacije, a njih 16 je povređeno. Izjavio je direktor specijalne bolnice Vaso Ćuković u Risnu, Dino Panjako. Teško povređeni 10-godišnji dečak prebačen je u klinički centar u Podgorici. Jedan pacijent je upućen u kliničko-bolnički centar Kotor zbog izolovane hirurške povrede, a ostalih 14 pacijenata je kompletno dijagnostički obrađeno i zadržano na lečenju u Risnu. Prvi rezultati istrage ukazuju da je uzrok nesreće premor vozača. Mladi košarkaši Srbije igraće od 16 časova protiv Letonije u trećem kolu grupe B na Evropskom prvenstvu u Sloveniji. Do sada su zabeležili 2 pobede. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne moguća kiša u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 31 stepen.

Katy Perry pesma Watch It Burn, single objavljen 25. juna. Katy je u intervju ima istakla da je ova pesma nastala iz njene lične potrebe da konačno sebi dozvoli da oseti ljutnju i bol umesto da uvek forsira stav ljubavi i svetlosti. Vrlo zanimljivo definisano, stižu glasovi za Song Killers i za Ohio, između ostalih idemo odmah na Exu novitet Majales i Jel te zove na ples. Majales otvara novo poglavlje ovom pesmom, prvim singlom s albuma Boutique Pop Volim tu, samo godinu dana posle izlaska hvaljenog i nagrađivanog albuma Boutique Pop Volim 1. Slušamo novi Majales, Jel te zove na ples.

Čuli ste Exunited Call Center i Umoran, pa u zagradi La La La Indie Rock Band iz Kotora, zvuk koji je inspirisan bendovima Arctic Monkeys i The Strokes, kako sami ističu, energija kojom pristupaju svakom nastupu zaista velika, vredi ih čuti uživo, kažu oni koji su ih slušali. Numera Umoran, da vidimo kako će da prođe danas, i odmah prelazimo na strani novitet, veliki Paul McCartney, pesma Days We Left Behind. Kaže Paul, razmišljao sam o danima koje sam ostavio iza sebe i često se pitam da li samo pišem o prošlosti, ali onda pomislim kako možeš pisati o bilo čemu drugom. To su samo sećanja na Liverpool. Days we left behind.

0: Superman i Batman ako treba.
1: Ovo su bili Sound Killers, numera Superman, Sound Killers, pesma koja ih vraća njihovom plesnom zvuku. Predrag Martinjak i Željko Banić Bane su autori ove numere. Bane kaže, mislim da je ovo najbliže što ću doći tituli super junaka, ali i ovo je dovoljno, kaže, da mu je ovaj povratak energičnijem ritmu odlično legao. Stižu glasovi za Song Killer, stižu glasovi za Paula McCartney. Idemo odmah na legendu, on je dr. Nele Karelić, pesma Anđeli. Nele Karelić ima prvi solo album u karijeri, Pijani brod, objavljen je nedavno, promovisan takođe u Beogradu pred novinarima i prijateljima, i jedna od pesama koje privlače najveću pažnju je svakako numera Anđeli. To je jedna od numera za koje je urađen spot u ovom uvodnom setu od nekoliko spotova koliko je Nele predstavljao. Slušamo pesmu Anđeli, Nele Karelić.

Slušali smo Interpol, See Out Loud, post-punk band objavio ovu numeru u junu kao jedan od prva dva singla sa albuma This Mirror Waits a Ton, koji će biti objavljen u avgustu mesecu. Glas stiže za doktora Neleta Karajlića, onda putem Vibera kažete Superman, pa još jedan glas Neletu. Idemo odmah na Exiu Novitet kliniku, Denisa Kataneca ćemo da slušamo, pesma je Lava pod... Naziv pesme je direktna referenca na poznatu dečju igru Pod je lava, međutim u Katanecovom tekstu igra postaje surova metafora za odrasli život, svaki pogrešan korak u svakodnevici vodi u sunovrat, kaže pesma. Klinika Denisa Kataneca, Lava pod.

Josip Alisac i Sasija, pesma Na vrhu piramide. Interesantna saradnja, novosadski ska rock band Josip Alisac objavio ovu numeru na albumu Dobra volja je tu i sjajno učešće bosansko-hercegovačke reperke Sasije, koja je poznata i po nekoliko dueta već. Evo još jedan sa sastavom Josip Alisac. Glasate za Song Killers, glasate za Ohio, onda da vidimo za koga tu još bilo glasova, za Neleta Karajlića, za Paula McCartneya, za Majales. Lepo sve to ide, glasite i u završnici 064-020-2200. Somber My Body Isn't Ready, to je ono što sada slušamo, pesma koja opisuje unutrašnju borbu i emotivnu blokadu u ljubavnom životu, blokada koja je izazvana niskim samopoštovanjem. Često to biva tako, nažalost. Somber, My Body Isn't Ready.

0: leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Eko.

Podsjetite nas je vratio sastav Video Sex, Sanja Rupeli i ekipa i jedan od njihovih najvećih hitova, pesma Sivi dan. Verujem da vam je prijelo, stiglo je nekoliko glasova i za njih, glasovi i za Mobija u samoj završnici emisije. Hvala najlepše na svim glasovima i na pažnji tokom ovih 12 numera koliko smo do sada emitovali. Biće još jedna, no pre toga da vas pozdravi još jednom ekipa u sledećem sastavu: Jadranka Janković-Nešić, Milan Stojitković, Miloš Đurđević i Milan Ćunković. Letnja bašta, sa vama su Kruna Pintarić i Jelena Knežević. To je ono što sledi za nekoliko minuta na našim talasima, a do tada Moby i Porcelain, nešto što je malo starije i zašto ste, kažem, takođe glasali. Pozdravi, čujemo se i sutra u isto vreme.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Feridunom Sinili Ogluom. Predsednik Srbije boraviće sutra u Parizu na poziv francuskog predsednika Emanuela Macrona. On će prisustovati vojnoj paradi koja se organizuje povodom nacionalnog praznika Francuske Dana pada Bastilje. Tokom posete francuskoj predstavnici Vučić će biti na svečanoj večeri koju Macron tradicionalno priređuje za šefove država i vlada povodom obeležavanja praznika. Ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv na vojnu paradu povodom nacionalnog dana Francuske i bit će jedini lider zemlje koja nije članica NATO-a, Evropske unije niti koalicije voljnih. Vlada Srbije smanjila je akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Ova odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Nastavlja se razmena napada američkih snaga iranske vojske, dok posrednik u pregovorima Pakistan apeluje na obe strane da preduzmu hitne korake ka deeskalaciji. Iz Vašingtona navode da je Ormuzski moreuz otvoren za komercijalni saobraćaj, dok Iranci tvrde suprotno. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je Sjedinjene države Iran da okončaju neprijateljstva i vrate se razgovorima. Isti apel uputio je i Papa Lav XIV. Još se istražuje kako je došlo do teške saobraćajne nesreće u Crnoj Gori u kojoj je jedna devojka stradala, 16 ljudi povređeno. Svi su državljani Srbije koji su se vraćali sa letovanja. Do utesa je došlo na putu Kotor Nikšić u mestu Lipci kada je minibus leteo sa puta, udario u stenu i prevrnuo se. Prvi rezultati istrage pokazuju da je uzrok nesreće premor vozača. Svi povređeni su zbrinuti u specijalnoj bolnici u Risnu. Teško povređeni, 10-godišnji dečak, prebačen je u klinički centar u Podgorici. Posle ukazane pomoći, povređeni su stabilnog zdravstvenog stanja, kažu lekari. Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da su ambasada Srbije u Podgorici i generalni konzulat u Herceg-Novom u stalnom kontaktu sa nadležnima i porodicama kako bi našim državljanima bila pružena sva neophodna pomoć i podrška. Mobilne ambulante stižu širom Srbije. Do sada je nabavljeno 10, ukupne vrednosti 225 miliona dinara. Uskoro će ih biti još. Zahvaljujući njima, pacijenti zbog pregleda ili laboratorijskih analiza neće morati da prelaze kilometre, a lekarima će omogućiti da što brže stignu i do najudaljenijih krajeva. Mladi košarkaši Srbije igraće od 16 časova protiv Letonije u trećem kolu grupe B na Evropskom prvenstvu u Sloveniji. Do sada su zabeležili 2 pobede. Vreme promenljivo, oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 31 stepen.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Još jedan ponedeljak letnji i još jedan muzički kviz na 202. Sve do 14 sati, tačnije od 11 do 14 muzičke igre razne. Neke od njih ste nam i vi pomogli da kreiramo ili ste neke skroz sami kreirali, a u svakom slučaju mesto gde se družimo i pokazujemo svoje muzičko znanje, je li tako? Ako dobro poznajete muziku i baratate više, ali i manje poznatim zanimljivostima iz života muzičara, ili se jednako dobro razumete u film i književnost, pa to dobro povezujete i sa muzikom, onda ćete sigurno pronaći igru za sebe. Kruna i ja se družimo sa vama u ovom kvizu. Spremite se za spremanje. Imate jedan čitav sat, ovaj od 10 do 11, u njemu rubrika Tek da se zna. I obe vesti su nam iz muzeja. Šta se zanimljivo dešava u evropskim muzejima, to ćete saznati uskoro, i još neke zanimljivosti i važne informacije pre nego što krenu i naše muzičke igre. Ace of Base i The Sign za početak.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Više od 360 kg putera od kikirikija, dovoljno za oko 15.000 sendviča, razmazano je po podu muzeja Boijmans von Beningen u Rotterdamu u čast holandskog umetnika Wima Schippersa, koji je preminuo prošlog meseca. Konceptualni umetnik koji je ovaj svet napustio u 83. godini, prvi put je napravio delo 1969. godine pod nazivom Pod od putera od kikirikija. Schippers je u Holandiji bio omiljen na nekonvencionalna ličnost. Pozemljivo je i glas Erniju i Kermitu Žabcu u holandskoj verziji Ulice Sezam, a stvarao je duhovita i provokativna umetnička dela koja su dovodila u pitanje ustaljene predstave o značaju umetnosti. Na ulazu u muzej stoji upozorenje za osobe alergične na kikiriki da možda ne bi trebalo da ulaze u prostor u kome se delo nalazi. Dvojici zaposlenih u muzeju Boijmans van Beningen bilo je potrebno nekoliko dana da prošle nedelje razmažu 40 kanti putera od kikirikija po šestougaonoj površini od 25 kvadratnih metara. Koristili su gletere za gips kako bi razmazali puter u sloju debljine 2 cm. Instalacija je predstavljena u četvrtak u depou, gde će biti izložena 2 meseca.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Novo izloženi portret bivše nemačke kancelarke Angele Merkel uticao je na ogroman porast posetilaca Berlinskog muzeja Bode. Otkad je 1. jula slika izložena, broj posetilaca naglo je porastao, to je rekao potpar

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Letnja bašta i letnje temperature u Beogradu 24 stepena, evo u 10 sati izmerena temperatura, 24 u Novom Sadu i Zrenjaninu, u Subotici takođe, Sremskoj Mitrovici, u Loznici 26, Kraljevo takođe 24, a na planinama Kopaonik je 12, Zlatibor u ovom trenutku 14 stepeni. Najtoplje kod nas je u Valjevu i u Vranju. 25 stepeni. Cela nedelja biće sunčano i vrlo toplo, očekuje se danas promenljivo oblačno, ali uglavnom tek popodne kratkotrajna kiša i to samo ponegde u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu zemlje. Najviša dnevna danas do 31, sutra pretežno sunčano i toplo, najniža temperatura biće između 13 i 19 stepeni, a najviša dnevna do 33. Krajem sutrašnjeg dana na severu prolazno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Dakle, sutra nema kiše i u nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom od 30 do 36 stepeni. Ipak nestabilno će biti u nekim delovima zemlje. Uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Uglavnom prognozirana temperatura za narednih nekoliko dana, sutra maksimalna 32, u sredu 33, četvrtak 32 i petak 31 za Beograd.

0: Eko.
1: Vodovan Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
0: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
3: No one can stand between me and home.
4: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
5: Let's go!
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa generalnim sekretarom OEBS-a Ferudinom Sinjiroglom o nastavku saradnje, sprovođenju reformi, unapređenju izbornog procesa i jačanju demokratskih institucija. Istakao sam da Srbija ostaje dosledno opredeljena za odgovornu i ozbiljnu politiku zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava, dijalogu i očuvanju mira, naveo je Vučić. Dodao je da je razgovarano o prilikama u regionu i Evropi uz zajedničku ocenu da su stabilnost i odgovoran pristup od ključnog značaja za budućnost Zapadnog Balkana. Vlada Srbije smanjila je akciza na gorivo 10%, odluka će važiti do 19. jula. Akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, za bezolovni 64,80 i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Još se istražuje kako je došlo do teške saobraćajne nesreće u Crnoj Gori, u kojoj je jedna devojka stradala, 16 ljudi povređeno. Svi su državljani Srbije koji su se vraćali sa letovanja. Do udesa je došlo juče na putu između Kotora i Nikšića u mestu Lipci, kada je minibus sleteo s puta, udario u stenu i prevrnuo se. Prvi rezultati istrage ukazuju da je uzrok nesreće premor vozača. Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da su ambasada Srbije u Podgorici i generalni konzulat u Herceg Novom u stalnom kontaktu sa nadležnim institucijama i porodicama kako bi našim državljanima bila pružena sva neophodna pomoć i podrška. Ukrajina je sa više od 350 dronova napala Moskovsku oblast, od kojih je većina oborena. Poginule su 3 osobe, još 3 su ranjene, saopšteno je u Moskvi. FSB je sprečio terorističke napade na vojne aerodrome u Amurskoj i Čeljabinskoj oblasti, saopštila je ta služba. U ruskom napadu u Černomorsku u Odeskoj oblasti oštećeni su objekti lučke infrastrukture. 6 osoba je povređeno u ruskom napadu na Zaporožje. Oštećeni su stambeni objekti, bolnica i veći broj automobila, objavio je načelnik oblasne vojne uprave. Povodom aktuelne situacije u vezi sa afričkom kugom svinja na sastanku vladi razgovaraće se o novim merama za sprečavanje daljeg širenja bolesti. Sastanku će predsedavati ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, a prisustvovaće i načelnici upravnih okruga i predstavnici lokalnih samouprava na čijim teritorijama su registrovana žarišta afričke kuge svinja. Jannik Sinner odbranio je titulu na Wimbledonu, pošto je u finalu pobedio Aleksandra Zvereva sa 3-1 u setovima. Sinneru je top 5. Grand Slam u karijeri. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne moguća kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 31 stepen, u Beogradu je trenutno 24.

0: 02. Letnja bašta.
1: I evo, krećemo sa igricama našim muzičkim. U ovom danu, to jest u ovom satu prvom, imamo dve. Ali pre svega tu je Kruna posle odmora. Haj, Kruna.
2: Mislili smo da primimo igru da pogodite ko je tu, ali dobro.
1: Ne,
2: da
1: ja sam već rekla u prvom satu šta
2: pa, dobro,
1: sve. Sve sam im najavila što mogu da očekuje, tako da nema iznenađenja puno.
2: Onda dobar dan od mene. I drago mi je da se čujemo. Nadam se da ako je neko još odmarao, da se lepo odmorio.
1: I ako sada odmorate, da super uživate. Jer stižu nam, dobili smo Ivana i ja prošlo ili preprošlog ponedeljka, snimak sa plaže u Grčkoj. Oni igraju kviz i slušaju. Pa kako je to prelepo? Mislim, prelepa neka plaža i divno. Tako da ako i vi to isto radite, dokumentujte da vidimo.
2: Radio, dobro, uz njega ide zapravo taj portabl. Naš prefiks. Svuda može.
1: Svuda može. Danas u prvom satu imamo igricu u okviru koje vam mi zadajemo neke reči, a vi treba da pogodite o kojoj pesmi je reč i o kom izvođaču je reč. Dakle, to su asocijacije, to je prva igrica, a druga u ovom satu dalje nećeš moći, dakle, da pogodite sljedeći prvi stih koji sledi iz jedne pesme.
2: Tako je, i držimo se onog pravila i preko leta da imamo pobednika na kraju svakog sata koji dobija muzičku želju.
1: Da. E, da, to je isto važno da napomenemo. Tako dakle,
2: komada 3.
1: Komada 3 nagrade slede u svakom satu.
2: Eto, 064-0202-200, naš SMS.
1: Kako su se ljudi obradovali, vidi, ovo ja vredno.
2: O, pa bolje vas našla, hvala. Pa dobro, jedna poruka ga ljudi u množini.
1: Pa dobro, ja to tako mjavo. Kruna je skromna. Pozdrav Darko i svima vama koji nas slušate i krećemo uskoro.
2: 0,5 pojena za Darko.
1: Da.
2: Ovo što čujete, čućete i glas Mika Jaggera, zapravo na njihovom novom albumu Foreign Tongues nalazi se i ovaj omaž Amy Winehouse, You Know I'm No Good, u izvođenju Stonesa.

0: I Vlada iz Čačka ima poen. U stvari jeste, pola, rekli pola, smo poena,
1: pola. Pola, zato što te pozdrave, čak vidimo da li nam je na Viberu još neko.
0: Aleksandar Šipka, minus 0,5.
1: Eto, tako.
0: Kaže, pokušat ću bez Ivane, ali nisam optimista. Ja nisam stvarno Aleksandar Šipko. Videla nikad da vama Ivana pomaže. Ne znam šta to vi morate da pokušavate bez nje. Možda samo tužniji da budete dok igrate, ali znanje je tu.
1: Ali znate vi to i sami.
0: Pa to. Tako, da. Samo budite tužni, stavite tužiće. tužiće na kraju svega.
1: E, idemo na asocijacije prvo. Dakle, tri reči koje vam kažemo su asocijacija na izvođača, a tri koje vam budemo rekle su asocijacija na pesmu. Eto, ovako. Pitanje je da. Za izvođača.
0: Neiskrene, nepouzdane, prinove.
1: Baš je smešno. A za pesmu dohvati, preuzmi, farbe. Pa stvarno je lako. Znači, neiskrene, nepouzdane, prinove, naziv izvođača, asocijacije za izvođača, a za pesmu dohvati, preuzmi, farbe.
0: Ko je to i koja pesma? Pišite.

0: lica, malo da, se da, premišlja.
1: Opasnica da, je to, da. Ali uglavnom većina vas je tačno odgovorila, ali ono što je Kruni meni zanimljivo, to je da su svi odgovori stizali na Viber. Znači, nijedan na SMS, to je neka...
0: Što ste škrte?
1: Što ste štekate?
0: Neki free Wi-Fi tamo.
1: Da, da, da, upatili, da, da. E, dobro, uglavnom, tačno su nam odgovorili Marija Mara.
0: Vesna i Bilja, da.
1: Vesna i Bilja, da. Zatim Nebojša Trbović, da vidimo da li je, da, naravno, Zoki Tasić, Aleksandar Šipka.
0: Razumemo za Ivanu, pa svima nam je ta navika.
1: Navika je čudo, da.
0: Ivana je čudo i navika je čudo. Tako da.
1: Nebojša iz Aleksandrovca, tačan odgovor. Živko Vucić,
0: triatlonac,
1: tako je. Igor Bubalović, Darko Končarević.
0: Na Darko Končarević već bodi i počeo.
1: Da, da, to ono što
0: da, da, da, to je ono naše.
1: O, to je ono vaše. No, Vesić no stres.
0: Dobro, Gagi naš.
1: To je da, Gagi i njegov. Mislim, ljudi, zezamo se tako.
0: Da. Ne, piše Dragan iz Niša, ne štekamo se ovako. Naravno.
1: Naravno. Mi se šalimo samo.
0: Nego je zaista fascinantno. Nije se desilo da baš kada igramo baš neku igru, nijedan SMS da nije stigao.
1: Tako
0: to
1: da
0: mi je zanimljivo.
1: Stoji usamljen ovaj pozdrav za Krunu Vlade iz Čačka. Ali to je zbog pozdrava rešio da se otvori. Inače, za igrice neće. Šalimo se, mi igrajte kako vi želite. Da, šaljite nam poruke gde god želite. Mislim, Viber ili SMS u stvari samo. Gde god želite, imate kao baš mnogo izbora.
0: Da, možete na čiji god broj želite. Da. Oni će nam prosvojiti.
1: Uglavnom, tačan odgovor. Neiskrene, nepouzdane prinove, naravno da su neverne bebe. Dohvati, preuzmi farbe, uzmi boje.

0: Idemo dalje, iako igrica kaže dalje nećeš moći.
1: Da, mi ćemo pokušati, iako nam Gandalf ne da, you shall not pass.
0: Sad ćete da vidite, dakle, aj vi ćete moći. Mi vam kažemo stih, a vi ga nastavite, dakle, to jest kažete prvi sledeći stih iz ove pesme, nećemo vam reći koja je pesma, ne bi to bila fora. Da. Dakle, pitanje je, nebo je tako bliže? Ili nebo je tako bliže? Ne znam, ne veze.
1: Nebo je tako.
0: Nebo je tako.
1: Koju god reč želite, pa da vam bude lakše da naglasimo, da mozak se sam prisjeti nastavka ovih stihova. Nadam se da smo uspeli nekim od tih naglašavanja. Dakle, nebo je tako bliže, kako dalje ide stih. Ne morate da pošaljete i naziv izvođača, pesme.
0: Dovoljno je da pošaljete stih. Sada, ako ste već imali poen u prethodnoj igri, ovde pobednik će biti onako prvi pošalje tačan odgovor. Evo idemo da čitamo već stižu odgovori. Dakle, nebo je tako bliže.

0: Beograd 202.
1: Letnja bašta.
2: E pa mogli ste dalje i tekako, iako se igrica zove dalje nećeš moći, pitanje je bilo da nastavite dalje posle stiha Nebo je tako bliže. I tačan odgovor su poslali i već dva poena imaju Nikola Kosanović, Gagi iz Paraćina, triatlonac Živko Bucić, Nebojša Aleksandrovac, Aleksandar Šipka, Zoki Tasić, Vesna i Bilja, Marija Mara, Saša Bor je tačno odgovorio na ovo pitanje kao i Vlade iz Čačka. A posebno priznanje onima koji su sami smislili stih, dakle nakon stiha Nebo je tako bliže.
3: Kako kaže, šta je Darko Končarević napisao?
2: Ne sam da jedem kolače, suza suzu stiže. Do, baš je, mislim, super, ali što ne smete da jedete kolače, ili to stvarno ili se šalite?
3: Može to samo ta pesnička sloboda.
2: Tako je.
3: Mora pesnik da se stavi u poziciju žrtve da bi izneo emocije, znaš što je to?
2: Pa ako te ništa ne muči, bar to onda kao da što ne možeš da jedeš kolače. Aleksandar Šipka takođe ima. Kaže ovako, nebo je tako bliže, a Aleksandar Šipka se nadovezuje, a kriza u Ormuzu tek stiže.
3: Uf, vi znate nešto što ne znam.
2: To mi ne znamo.
3: Nadam se da je ovo...
2: A ne, to je ono što se stave kao opet u poziciju nekog očaja i tugi.
3: Nekoga, sada je u stvari neko ko predviđa, znaš.
2: Da, neke loše stvari. Da, neke krize.
3: Ima preskordicije budućih događaja.
2: Da. U svakom slučaju, tačan odgovor na stih Nebo je tako bliže, prvi sledeći je Pesme tvoje uvek liče. A
3: i
2: pesma je?
3: Da, pesma Sanje Jak, kako i napisaše Vesna i Bilja, pesma Sanje Jak od naše Džakarte, koja 80-ih imala najpoetičnije tekstove. Ovom prilikom pozdrav za Igora Popovića od Bilje i Vesne. Eto, Igore, ako slušaš, pozdravljaju te naše slušateljke. Slušamo mi Sanje Jak.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Long Play vam predstavlja 17. jul, Skanka Nansi. Osamnaesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.

0: between me and home.
1: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
2: Let's go!
3: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
4: Koliko imamo neta?
3: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje. Eko.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Sinirlioglom o nastavku saradnje, sprovođenju reformi, unapređenju izbornog procesa i jačanju demokratskih institucija. Istakao sam da Srbija ostaje dosledno opredeljena za odgovornu i ozbiljnu politiku, zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava, dijalogu i očuvanju mira, naveo Vučić na Instagramu. Predsednik Srbije sutra boravi u Parizu, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske dana pada Bastilje. Tokom posete predsednik Vučić biće i na svečanoj večeri koju u čast šefova država i vlada priređuje predsednik Francuske Emmanuel Macron. Vlada Srbije smanjila akcize na gorivo 10%, odluka će važiti do 19. jula. Akciza za olovni benzin iznosiće 68,90 dinara po litru, za bezolovni 64,80 dinara i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. U američkim napadima na Iran bilo je žrtava. Gađani su položaj iranske revolucionarne garde u blizini Ormuskog Moreuza. Iran je napao Kuvajt i Bahrein dronovima. Iz Vašingtona tvrde da je Ormuski Moreuz otvoren za komercijalni saobraćaj, dok Iranci govore suprotno. Pakistan kao posrednik apelovao je na Vašington i Teheran da preduzmu hitne korake ka smirivanju tenzija. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je ekstradicioni pritvor Crnogorcu Vuk V, uhapšenom u Beogradu po međunarodnoj Interpolovoj poternici Podgorice. On se tereti za krivična dela organizovanje kriminalne grupe i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Beogradski mediji navode da je reč o pripadniku grupe koja je učestvovala u međunarodnom švercu droge, a kojem je, kako se sumnja, rukovodio vođa takozvanog kavačkog klana Radoje Zvicer. Mladi košarkaši Srbije igraće od 16 časova protiv Letonije u trećem kolu grupe B na evropskom prvenstvu u Sloveniji. Do sada su zabeležili dve pobede. Promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, popodne moguća kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima, temperatura do 31 stepen, u Beogradu je 25.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Nastavljamo naš muzički kviz, a sad malo ona, to je jedna od igrica koju ćemo igrati u ovom satu, ali sad malo ja, jer kaže Nebojša, ja ću da pozdravim Jelenu.
3: Da. Eto, jedan sad, ne znam, ovo sitničarnica kod Srećne ruke, je li to neki vaš
2: pa neka nije, šifra? Ali možda da misle sam ja Srećne ruke, to je naziv knjige.
3: Pa to da, da. Reko, da li si pričala?
2: Ne,
3: možda,
2: možda nekada, da, ali nema veze, svakako hvala na pozdravu Nebojša i za vas ide 0,5. Kad može, krona mogu i ja.
3: Tako je. Do duše, ni vama, ni Darko Končareviću nije to pomoglo. Ovo, tačnije, ipak smo naravno bile poštene na kraju. I onaj koji je bio najbrži, kada se saberu i jedan i drugi odgovor na obe igre iz prvog sata, najbrži, pokazalo se, bio Nebojša Aleksandrovac. Tu su negde bili i Vesne Bilja, tu je bio i Darko Končarević, Igor Bubalović, Gagi i Nikola Kosanović. Međutim, da, zaista kada se na obe igre saberu brzine u odgovorima, eto, Nebojša iz Aleksandrovca.
2: Bravo za vas, Nebojša, tako da vi dobijate nagradu, a vaša nagrada je ispunjenje muzičke želje. Da. Poželili ste da čujete Kalt i pesmu Rain.

0: Kako se dobro slažu ove dve pesme koje smo čuli, Cult Rain, za koju šaljete hvala Nebojši na ovoj pesmi, budući da je to bila muzička želja pobednika iz prvog sata, Nebojši iz Aleksandrovca. A ovo što smo slušali bila je pesma TV on the Radio, DLZ, odnosno pesma iz serije Breaking Bad.
1: Tako je. Obrni okreni, to je sada naša nova igrica. Možda će vam biti malo komplikovanije, ali sad da ja ne prejudiciram i ne govorim ništa unapred, ne sumnjamo vi mi u vaše sposobnosti, jer smo do sada obrtali, okretali naziv pesme samo ili samo grupe, a ovoga puta i naziv pesme i naziv izvođača.
0: Ali opet, čak i ovo može da bude olakšavajuće, zato što kada vam sada mi saopštimo, znate da od tih slova je i band i naziv pesme i nekako opet može da ispadne lakše, zaista.
1: Da, moguće. Kad imate ovako u jednom i naziv, da
0: može. A reči, odnosno slova nema mnogo.
1: Nema mnogo, da. Tako je, dobro, sad si već dosta i pomogla, bravo.
0: Pa do, čuće. Pa čisto da ih ohrabrim, da ne mora da bude teže.
1: Zadatak jeste, dakle, iz ovoga što ćemo vam mi reći, da ova slova izobraćete, izokrećete i dobijete i naziv pesme i naziv izvođača. Dakle, Rogat, Ko, Ilija.
0: Dakle, ne kao, nego ko. Rogat, ko, Lija.
1: Ako Lija.
0: Da.
1: Rogat, ko, Lija.
0: E sada, kada izokrenete sva ova slova, dobijete dakle i band i njihovu pesmu, 064 0202 200, broj na koji šaljete odgovore, SMS i Viber.

0: Ma nije ovo bilo mnogo teško za vas.
1: Samo ne volite tu igru, kao što bilje vas napiš.
0: Rogatko lija, izobrtali ste, izokretali slova i dobili mnogi od vas tačan odgovor. To je naziv benda i naziv pesme. Nikola Kosanović, Gage Paraćin, Igor Bubalović, Triatlonac, Nebojša Aleksandrovac, Aleksandar Šipka, Vesna i Bilja, Nebojša Trbović, Saša iz Bora, Miroslav Jocković, Sanela, Dejan Radovanović i Gruja. Oni su tačno odgovorili na ovo naše pitanje.
1: Ovo je možda slika iz Kotora.
0: Ovo je slika iz Kotora, iz neke 77. Vi ste u crvenoj košulji.
1: Da, tačno bih, znam koja je dekada kada pogledam moč.
0: Da, 70.
1: Špic Kragna.
0: Da.
1: Znaš.
0: Jest. Baš prelepo.
1: I frizura ove buba.
0: Da, isto je neko leto, verovatno, čim se ovde suncobrani vide u pozadini.
1: I svi se mršte, naravno, to je klasika.
0: Jer ide nam sunce u oči, ne vede kontra svetlo, to se ništa nije vodilo računa. Hvala puno, Nebojša Trbović, što ste nam poslali vašu fotografiju uspomenu iz Kotora. Baš vam hvala. Dakle, Kotor, to je tačan naziv pesme, a bend je, naravno, Galija.
1: To vam je to, Rogatko lija, Galija, Kotor. Kotor.

0: Cindy vozala da. Celu noć.
1: Jeste. I evo nas kod naše četvrte igre koja se zove A sad malo ona. Mi prepričamo radnju filma, ali pogodite o kom filmu je reč i kažete koja je naslovna numera iz filma. Mislim da vam ovo neće biti teško, jer film je američka naučno-fantastična komedija iz 84. godine. Radnja filma prati tri ekscentrična profesora parapsihologije u Njujorku i nakon što izgube posao na univerzitetu zbog neobičnih ideja i istraživanja, odlučuju da naprave sopstvenu firmu za hvatanje demona, nadprirodnih i paranormalnih pojava.
0: Da, u početku ih niko ne shvata ozbiljno, ali kao u svakom filmu sa dobrim zapletom, njihov posao eksplodira posle prve uspešne intervencije, a do kraja filma postaju vešti, uspešni zaštitnici grada i planete od pošasti, ali i od moćnog i samo za ovaj film izmišljenog demona Gozera. Pitanje je ne samo dakle koji je film u pitanju, već koja je to pesma obeležila ovaj film, ko izvodi pesmu i kako da. Se zove. Sami tim kada shvatite koji je film, onda mislim da će vam biti lako i da se setite pesme.
1: Jeste.
0: I ona je vrlo, vrlo uspešno pratila taj uspeh filma, zaista.
1: Tako je. Dakle, i film je bio veliki hit i pesma je bila veliki hit i ostali se. Eto, sad kad smo malo ovo prepričali, baš mi se ugledaju ponovo.
0: Da.
1: Dakle, naučno-fantastična komedija iz 84. godine, o kojoj je reč i koja je njena naslovna numera.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Jeste spektakularan film, ali nisu Drakule ta natprirodna bića protiv kojih se bore naša tri parapsihologa, već duhovi.
2: Tako je, isterivači duhova ili ti Ghostbusters, to je bio tačan odgovor kada je reč i o nazivu filma i o nazivu pesme. Ray Parker Jr. je izvođač i to ste znali pa skoro svi, zapravo nismo imali netačan odgovor na
1: ovo pitanje. Nije bilo, ali je čak bilo i što kažu za pet sa zvezdicom odgovora. Doduše Kuzma nam nije tu, pa morate vi svi da se nekako dogovorite i pokrivate sve ono što on u jednom odgovoru.
2: A gde li je Kuzma?
1: Ne znam, moguće.
2: Kuzma, ako ste na odmoru, to nije razlog da nas ne slušate, da se ne, mogu se da kažete na odmoru sam zato da se mi ne sekiram ovde.
1: Tako je.
2: Tako da javite se ako čujete. Eto.
1: Evo, Bilja i Vesna kaže, hoće ti glumce da vam izdeklamujemo, pa su i to uradili. Sigurni Viver su spomenuli i naravno ih trojcu, Bill, Dan, Harold, režije Ivan Reitman, sve znaju.
2: Tako je. Čast. Znali su tačno odgovor. Nikola Kosanović, Gagi iz Paraćina, triatlonac, Živko Bucić, Nebojša Aleksandrović, Vesna i Bilja, Nebojša Trbović, Miroslav Jocković, Sanela, Vlada iz Čačka,
1: Gruja, da.
2: Dejan Radovanović,
1: Ljubek Nikolić, Ana, Ivan Gilezan, Duško A, Slobodan Pejić, Sonja Malešević, Zoran, Katarina, Vladimir Popović i broj koji završava 102. To su sve tačni odgovori.
2: Pobednik može biti samo jedan. Mi smo se vodili i rukovodili time onaj ili ona ko je najbrže poslao odgovore na oba pitanja u ovom satu. Uskoro saznajte ko je.
1: Ali pre toga, koga ćete pozvati?
2: Ghostbusters.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: 3-1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: O sprovođenju reformi, unapređenju izbornog procesa i jačanju demokratskih institucija predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Sinjerlioglom. Predsednik je naglasio da Srbija ostaje dosledno opredeljena za odgovornu i ozbiljnu politiku zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava, dijalogu i očuvanju mira. Inače, Vučić će sutra boraviti u Parizu gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske Dana pada Bastilje. Vlada Srbije i Ujedinjene nacije organizovali su prvi sastanak zajedničkog upravnog odbora okvira saradnje za održivi razvoj za period do 2030. Reč je o strateškom dokumentu koji usmerava saradnju UN-a i Srbije u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i podršci procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ujedinjene nacije su kao posebne rizike u naredne tri godine izdvojile porast broja oružanih sukoba, klimatske promene i migrantsku krizu. Još se istražuje kako je došlo do teške saobraćajne nesreće u Crnoj Gori, u kojoj je jedna devojka stradala, 16 ljudi povređeno. Svi su državljani Srbije koji su se vraćali sa letovanja. Do udesa je došlo juče na deonici između Kotora i Nikšića u mestu Lipci, kada je minibus sletao sa puta, udario u stenu i prevrnuo se. Naša diplomatska predstavništva u Crnoj Gori su u stalnom kontaktu sa nadležnim institucijama i porodicama kako bi državljanima Srbije bila pružena sva neophodna pomoć i podrška. Ove godine završni ispit polagalo je više od 64.000 đaka. Najbolje znanje pokazali su iz izabranog predmeta, zatim iz matematike, a najmanje na testu iz maternjeg jezika. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković je rekao da je već tradicionalno najveći broj osmaka zainteresovan za gimnazije. Odbojkašice Srbije pobedile su Holandiju sa 3-0 u poslednjoj utakmici trećeg turnira Lige nacija, koji je održan u Beogradu. Srbija je sa ukupnim skorom od 5 pobeda i 7 poraza završila ovogodišnje učešće u tom takmičenju. Od srede u Beogradu će turnir Lige nacija igrati i odbojkaši. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne moguća kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 31 stepen, u Beogradu trenutno 26.

0: 202.
1: Letnja bašta.
2: Nastavlja se Letnja bašta i nastavlja se naš muzički kviz. U ovom satu nam je ostala jedna, ali vredna igra, da kažem, knjiga, da su je reč po reč, znaš kao.
3: Da,
2: reč po reč, mi ćemo vam govoriti reč i reči iz naslova pesama, a vi treba da pogodite o kom izvođaču je reč, ali o tom potom. Vratimo se mi na ono što je urođeno u prethodnom satu, to jest proglasimo pobednika, to jest pobednicu.
3: Sanela, i sa razlogom, zapravo još od prvog sata igranja
2: nam je zapala za oko.
3: Negde smo je, da, utefterili, zato što je i tu vrlo brzo odgovorila na naše igre i ovog puta takođe.
2: Možda je ovo i prvi put da pobeđete, Sanela, baš nas to zanima, pa nam napišite.
3: Možda pre više meseci nekada u ovim našim muzičkim igrama, ali skoro čini mi se da nije. Njena želja je bila da čuje Damira Urbana i pesmu Iskra. Odmah je ispunjavamo i onda započinjemo ovu našu poslednju igru danas. I inače, pitale su Vesni Bilja zašto se igra zove A sad malo ona. Pun naziv igre je Tišina, A sad malo ona. Ko je gleda maratonce, verujem.
2: Ako nije.
3: 99,9% vas zna da je to onaj moment kada u stvari Bora Todorović
2: kaže Kristini,
3: grdi salu, da sluša njeno tipkanje po
2: dok ona svira uz Nemi film.
3: Nećemo ilustrirati ga posle, ali...
2: Tako je, ali to je to. Pa pošto je i film u pitanju, a i muzika, pa tako smo povezali. U svakom slučaju, Sanela, bravo, Damir Urban i Iskra, samo za tebe.

0: Waste a moment, kažu Kings of Leon. Nećemo mi da traćimo mnogo.
1: Ni časa. Ni časa. Da. Dakle, Sanela kaže, prvi put je pobednica. Hvala, hvala tebi, Sanela, što si nas, što se uključila u naše igrice. Tako da, ostani onda tu.
0: Da, pa za pobed...
1: Gagi sada to nema, moramo da kažemo, pa to je što je. Da, Gagi kaže da je on, ovaj, zapravo, to jest njegove sive ćelije su smislile naziv A sad malo ona, tišina sad malo ona. To, Kruna i ja, dođu smo kasnije u ovaj kviz, ili ono, dolazile sporadično, tako da sigurno bi nas Ivana ispravila da, da je ovde i rekla bi, kao, to je Gagi smislio, tako da Gagi, sorry.
0: Za igrice znamo da je pola njih.
1: Gagijevo.
0: Da je on kumovao u tome, to da.
1: Tako je, da. Da, i neko nam čeka i to sad kako smo rešili, sada sve ćemo da odgovorimo. Ispravka, kaže Deša, Mirko kaže, a sad malo Mirko,
0: istina,
1: dakle
0: istina.
1: Bogdan Diklić, ok, prihvatamo ispravke. E sad da vidimo vas, reč po reč. Dakle, mi vam kažemo jednu reč koja je u naslovu neke pesme i tako naredno četiri puta i onda vi sklopite o kojoj pesmi, o kom izvođaču je reč.
0: Tako je. U pitanju je, čućete već na osnovu prve reči, inostrano.
1: Tako je.
0: I naziv pesme, naravno, izvođač. Pa da krenemo od prve reči, koja je as.
1: As.
0: Ili što bi napisali as.
1: Da li vam to nešto nagoveštava? 064-0200-220. Podsjećam da kada date odgovor, ako kažete da je to konačno, nema posle nazad. Da.
0: Hey Claude, koliko pesama ima as? Odlično pitanje, hvala na tome. I da vidimo šta bi rekao.
1: Baš ti je divno pitanje, kako si pametno danas, inspirativno.
0: Možeš li mi dati još neku reč tako da će, znaš ono kad žele.
1: Da, učiteljice. As, dakle, as.

0: svi nešto hoćemo.
1: Šta? Kako lepo ovo da te vodim na more i to, da.
0: Ne, pa kod Divljana
1: je sve prelepo. Da, jeste.
0: Ali sad da kažem, svi nešto hoćemo, ali molim vas, nemojte da hoćete, zastavljate konačan odgovor, odmah.
1: Pa, zaleteli ste se, dragi naši, baš ste se zaleteli, da vam kažem. Onako, i to veliki broj vas, ali nije veliki broj vas napisao konačan odgovor, da. Tako da vi imate pravo da pogađate, da, da. Da se frljate, što bi Gagi rekao još koji put, a onaj koji je napisao konačan odgovor, to nema. Slušajte sada sledeću reč.
0: Sledeća reč je sign. Sign.
1: Znači da, sign. Isto u naslovu pesme, izvodjača čije ime tražimo.

0: I naziv ove pesme grupe Hurts, Miracle, može biti isto dobro za reč po reč. Znaš,
1: da, da,
0: mnogo
1: da, eto,
0: pesama sa tim nazivom.
1: Tako je, tako da eto, razmišljajte, dragi slušalci, pa nam pošaljite, na primjer, kako bi mogla ova igrica da izgleda. Uglavnom, sad su prošle dve reči u ovoj našoj reč po reč, as i sign, sad već stižu neki tačni, ali i dalje i neki pogrešni odgovori, uglavnom oprezni ste, pa nema onog konačan odgovor. Nemanja, šta da radimo, nemoj da se ljutite, rekli ste konačan odgovor, rekli smo da se to ne radi, znači to je, radi se ako ste potpuno sigurni, onda mi kažemo nema posle toga igranja. E sad, ovu reč kad budemo rekli, sve će biti možda mnogo jasnije.
0: Moguće, da. Adore.
1: Kako je lepa reč?
0: Adore.
1: Adore.
0: Adore.
1: Ajde. Adore.

0: Tri reči su prošle: as, sign, adore. I jeste, i nakon reči adore su mnogi od vas dali tačan odgovor, neki baš oni onako neke netačne, da se malo začudimo kako mi je to palo na pamet, šalim se. E, dakle, i sada četvrta reč posle koje će stvarno sve biti. Ko, e sad, ko ne zna posle četvrte,
1: stvarno, da.
0: Stvarno onda jedna prava letnja reč.
1: Da. Lubenaja.
0: Lubenaja ili ti watermelon.
1: Sad imate sve četiri reči, potvrdili ste možda neke sumnje ili vam se otvorilo šta je odgovor.
0: Pišite.

0: Imate još vremena, fore, da odgovorite tačno na ovu našu poslednju igru, ali rećemo do sada ko je to uradio. Darko Končarević, Igor Bubalović, Živko Bucić, zatim Vesna i Bilja, Nebojša Trbović, Gruja, Sonja Malešević, Lenka, Jelena Skendžić, Andreja Luka Racić, 807 i 900, to su poslednje tri cifre brojeva telefona, ali, dakle, ima nada i za vas. Ima još fore i za vas da odgovorite tačno na ovu igricu. Dakle, As Sign Adore Watermelon su reči koje su u nazivu pesama, da ne kažem, hitova izvođača čije ime tražimo.
1: Ko je to?
0: I prezime tražimo.
1: Da, i prezime, molim vas.
0: Ko je to, šta je to? Ajde, sada imate još nekih 7 minuta.

0: E, tačnim odgovorima, to jest svojim tačnim odgovorom listi onih koji su tačno odgovorili na ovu igricu pridružio se i Gojko. A bili su u početku, kada ste se ono zaleteli, kada je bila reč ez, mnogi su napisali da je tačan odgovor Nirvana, neko je čak i rekao, to jest Nemanja, da je to bio konačni odgovor, više nije mogao da nastavi
1: pitao
0: igru.
1: Pitao je, mogu li da promenim? Ne može.
0: Da? Ne. Tako je, pravila su pravila. Dakle, Come As You Are zapravo vas je zavarala zbog te reči ez.
1: Ali, da. I onda smo namerno kao drugu
0: stavili sign
1: da bi vas zbunilo da bude princ.
0: Da,
1: i uspeli smo,
0: uspeli smo u tome. Ne sve vas, neke da. Naravno, ali neki su, to jest mnogi od vas su tačno odgovorili da se iza reči koje su u naslovu pesama, a one su as, sign, adore i watermelon, krije naravno
1: Harry Styles.
0: Yes.
1: As it was. I evo je kreć.
0: Da.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

0: Za konkurenta je naš slušalac imao nikog drugog nego Luku Racića iz grupe Bučki Acidi. Međutim, znate šta je bilo?
1: Šta je bilo?
0: Pa Luka se javio, joj, ja sam rekao odmah as it was Harry Styles, konačan odgovor, ali pogrešan broj telefona.
1: O, kako?
0: Eto, Luka, kako izmače nagrada, ali mislim da ide u super ruke.
1: Tako je. Eto, od svih tačnih odgovora koje su nam poslali i Darko Končarević i Živko Bucić, Vesna i Bilja, Nebojša Trbović, Sonja Malešević, zatim Lenka, Jelena Skendrić, Andreja, pomenuti Luka Racić, 807 poslednje cifre, 900 poslednje cifre i Gojko, najbrži, i to odmah posle prve reči. Tako kad je. Smo rekli S, kada je bilo najviše nedoumica.
0: A falio nam je Lukin odgovor jer je bio na pogrešnom broju.
1: Čam je na pogrešnom broju. Najbrži je bio Igor Bubalović.
0: Nekima poznati kao Barbulović, ako se sećate pre koji mesec, kako smo, ne znam šta, pretvorili emisiju
1: tako
0: u pogrešna prezimena.
1: Ali je Bubalović. Igor Bubalović, pozdravljamo Mirjanu, Iris i Balšu, članove Igorove porodice koji nas sada slušaju, jer Igor vozi pa nije siguran da li će da isprati ovu pesmu. Nadam se da pratite Igore.
0: Da, i da vam prenesu da smo lepo pričali sve o vama i da je pesma sasvim okej bila.
1: I da nam je drago što ste pobedili, da. Tako, i da vam čestitamo od sveg srca.
0: Sve će vam preneti.
1: Šta je Igor poželeo?
0: Kings of Leon, Time in Disguise. Hvala što ste bili u ovom izdanju muzičkog kviza ponedeljkom. Čujemo se naravno i sledećeg. A posle ove pesme tu su i vesti, a potom domaćici
1: i
0: komšinici.
1: I ko što kaže Nebojša, kaže da smo bile sjajne kao i uvek. I don't like Monday, ne važi za 202.
0: Oh, pa lepo. Eto. Uživajte uz Kings of Leon, Igorovu želju.

0: 2 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: O aktualnim evropskim i regionalnim pitanjima, odnosima Srbije i Italije i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje, telefonom su razgovarali predsednik Vučić i ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani. Vučić se zahvalio Italiji na doslednom i principijelnom odnosu prema evropskoj perspektivi Srbije. Verovao je, kako je naveo na Instagramu, da će kroz međusobno uvažavanje i stalnu komunikaciju nastaviti da razvijaju odnose na dobrobit građana dveju zemalja. Savet Evropske unije imenovao je nemačkog diplomatu Dirka Šibela za novog specijalnog predstavnika Unije za takozvano Kosovo. Šibel će preuzeti dužnost 1. septembra sa početnim mandatom od 2 godine, a na poziciji će naslediti Aiva Orava. Rusija je Zaporošku nuklearnu elektranu pretvorila

Evo, Luka Ratić, ako nas i dalje slušaš, da ispunimo i tvoju muzičku želju, mada ne znam koliko ovaj, ti možda dosadila ova pesma, drugima nije. Slušamo Butch Cassidy i Trebaš mi.

Samo za nas pevaju Rebel Star pesmu Mesec, a samo za vas ide muzika iz Srbije i regiona. Još otprilike nekih 35 minuta biće sigurno oko 7-8 pesama. Među njima i Oružjem protivu otmičara, Mladiću moj, ali pre toga Leap of Loud, bend koji postoji 8 godina, ali tek skoro je počeo nekako aktivnije da radi na svom albumu. Tu je i od pre nedelju dana, 10 dana, nov singl pod nazivom Privid. Slušamo Leap of Loud.

oružjem protiv otmičara, upravo slušali Mladiću moj, a sada je jedan dragulj iz prošlosti, Arijan Krlio, 45 godina stara funk stvar, lutaš velikim gradom.

Oliver Mandić, pomešanih emocija, slušali njega u pola tri, doduše sada je 26 minuta do tri. A ovo što je krenulo su kantautor, pesnik i gitarista Milan Korać u saradnji sa Del Arno bendom, pesma Gde me vode ruke.

Distorzija u pesmi Kenny nije mrtav, odnosno u pesmi grupe Kenny nije mrtav, ako nije zbog tog osjećaja. A prizit ćemo se mi sada i albuma Distorzija električnog orgazma. Slušamo pesmu Luj Luj, posle toga Artan Lili priča.

0: Eko.
1: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
0: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. I Jetel, sve što te povezuje.
3: Long Play vam predstavlja 17. jul, Skanka Nansi. Osamnaesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
7: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. RTS.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na deonici petlja Batočina, petlja Jagodina blizu mesta Brzan u smeru ka Nišu, saobraćaj se odvija usporeno. Usporeno, možda nekom ubrzano, ali stigli smo do kraja današnjeg pravca i ovog dela koji zovemo Komšinice i domaćice, odnosno muzika iz Srbije i regiona. Hvala što ste se igrali sa nama. Još jednom, naravno, čestitamo svim pobednicima i svima koji su tačno, brzo, duhovito odgovarali na naše igre i koji nam šalju nove zadatke na 06-40-202-200. Nakon vesti koje ćete slušati u 3 minuta do 3 sledi brza traka kroz koju vas vodi Vesna Parezanović-Aleksić. Pozdravljaju vas Robert, Jelena, Vane i Kruna. Za kraj slušamo grupu Vatra i doživotno. Ćao se!

0: 3 minuta do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: O aktuelnim evropskim i regionalnim pitanjima, odnosima Srbije i Italije i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje, telefonom su razgovarali predsednik Vučić i ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani. Vučić se zahvalio Italiji na doslednom i principijelnom odnosu prema evropskoj perspektivi Srbije. U Palati Srbije održan je prvi sastanak zajedničkog upravnog odbora okvira saradnje za održivi razvoj do 2030. godine, najvažnijeg strateškog dokumenta koji usmerava saradnju Ujedinjenih nacija i naše zemlje. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić rekao je da Srbija ostaje svesna izazova koji su pred njom i da je zato pomenuti dokument osnov za izgradnju otpornijeg i konkurentnijeg društva. Severna Makedonija pristupila je posle članstva u NATO koaliciji voljnih. To je objavila Jelisejska palata, navodeći da se koaliciji pridružila i Moldavija. Potpredsednik vlade u Skoplju, Bekim Salji, učestvuje na današnjem sastanku u Parizu, čiji je cilj postizanje dogovora o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane. Upis učenika u srednje škole uspešno je završen uprkos svim izazovima, poručuje ministar prosvete Dejan Vuk Stanković i istakao da se u prvom i drugom upisnom roku upisalo 57.580 đaka. Dodao je da najveće iznenađenje predstavlja primetan pad interesovanja za informacione tehnologije, oblast koja je godinama važila za najatraktivniju. Odbojkašice Srbije pobedile su Holandiju sa 3:0 u poslednjoj utakmici trećeg turnira Lige nacija koji je održan u Beogradu. Srbija je sa ukupnim skorom od 5 pobeda i 7 poraza završila ovogodišnje učešće u tom takmičenju. Od srede u Beogradu će turnir Lige nacija igrati i odbojkaši. Sutra sunčano i toplo, krajem dana i uveče na severu prolazno umereno na oblačenje bez padavina. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33, u Beogradu do 31 stepen. Trenutno je u Beogradu 27.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Dobar dan. Mnogo puta u brzoj traci smo govorili o e-sistemu koji se primenjuje kada ulazite u zemlje Evropske unije, najavljivali ga, objašnjavali o čemu je reč. Krenula je primena s obzirom na to da je špic turističke sezone, neke iskustva govore da je sistem daleko od idealnog, čak i dobrog. Niko se ne provodi ovih dana dobro na granici, možda je samo izuzetak prelazak u Grčku, a posebno poteškoće imaju putnici koji lete avionima jer su tamo gužve još veće. Ono što je iznenadilo ljude koji su već ulazili u zemlje Evropske unije, prelazili granicu i obavili sve što podrazumeva ES sistem, dakle, iznenadilo ih je to što su sve to iz početka morali da rade i opet da čekaju u redovima. Primjena novog sistema napravila je problem i građanima Evropske unije. Znate da oni imaju one posebne prelaze na granicama i ne moraju da čekaju. Međutim, gužve su i njima onemogućile da im priđu i da brže pređu granični prelaz. Šta o svemu ovome kaže Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija, čućete u današnjoj brzoj traci. Da li je sve ovo umanjilo broj građana koji putuju? O tome u sledećem satu. Pričat ćemo i o poskupljenju prevoza vozom, najaviti novitice svetske muzičke scene, to su naravno i informacije o izmenama u saobraćaju, najava događaja i pre svega dobra muzika koju danas za vas bira pop, a u brzoj traci uz njega smo i Jelena, Robert, Vlada i ja. Dobrodošli.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Grupa Paramore napisala je pesmu Fancy sa namerom da razotkrije lažni sjaj holivudske slave i objasni šta se krije iza savršenog izgleda poznatih pod svetlima reflektora. Bila je to poruka da zvezdama ne treba zavideti jer žive po surovom diktatu koji ne priznaje lične emocije, što podrazumeva da u javnosti uvek izgledaju srećno bez obzira kako se osjećaju. To je svet u kojem lični problemi postaju nevažni i empatija ne postoji, jer je to jedini način koji može da obezbedi uspeh i opstanak u Holivudu. Tekst sugeriše da je jedan deo publike ipak naučio da posmatra svet glamura na drugi način, primećujući da su neke poznate ličnosti zapravo jadne zbog načina na koji žive. Stihovi su delimično zasnovani i na ličnim iskustvima pojedinih članova grupe. To je potvrdila pevačica Hayley Williams, koja je otkrila da pesma Fences grupe Paramore govori o njenom doživljaju slave i odbrambenim mehanizmima koji joj pomažu da se nosi sa njom.

Prilično su ujednačene temperature u svim većim gradovima Srbije. Izuzetak su Sombor sa 31 i Sjenica sa 19 stepeni. U ostalim gradovima temperature se kreću od 27, koliko je izmereno u Nišu, Vranju, Kragujevcu, Valjevu i Novom Sadu, do 29 stepeni, koliko meri Negotin, Beograd tu negde između sa 28. Meteorolozi kažu sutra nešto toplije, najviša dnevna temperatura od 32 do 34 stepena, bit će pretežno sunčano, a onda u četvrtak i petak ponovo uz kišobran u ruci, nestabilnije sa uslovima za kratkotrajne pljuskove i grmljavinu. I onda opet za vikend pretežno sunčano, možete da planirate neko kupalište, najviše temperature biće oko i malo iznad 35 stepeni.

U brzoj traci nekoliko informacija o izmenama u drumskom i voznom saobraćaju. Vozači koji putuju državnim putem Aljinović i Sjenice, Novi Pazar od danas treba da računaju na privremenu obustavu saobraćaja zbog radova. Do 21. jula saobraćaj će biti potpuno obustavljen svakog dana od 8 do 15 časova u punoj širini kolovoza na deonici Bele Vode Novi Pazar. Alternativni putni pravci su Sjenica, Goliski put od Vraćenica, Novi Pazar i Sjenica, Karajukića, Bunari, Bačica, Novi Pazar. A na deonici puta Čačak, Drakćići, Goričani od raskrsnice ulice Nemanjine i Dragiše Mišovića u Čačku preko Atenice i Trnave do Goričana do 31. jula od 7 do 18 časova saobraćaj će se zbog radova obavljati neizmeničnim propuštanjem vozila. Ponovo zbog radova na redovnom održavanju puta Golubinci-Popinci do 25.

Avgusta tokom svetlog dela dana saobraćaj će se obavljati dvosmernim suženim kolovozom, a po potrebi i naizmeničnim propuštanjem vozila. I evo šta je aktualno kada su vozovi u pitanju na delu pruge Lapovo-Kraljevo-Lapovo. Do sutra će biti izmenjen režim saobraćaja. Voz koji polazi iz Lapova za Kraljevo u 7 časova i nazad u 11.27 neće saobraćati celom trasom. Za putnike će biti organizovan autobuski prevoz na relaciji Kraljevo-Lapovo-Kraljevo sa zaustavljanjem u stanicama Vitanovac, Vitkovac, Grošnica, Kragujevac, Badnjevac i Batočina.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
3: Char Music predstavlja nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
4: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.

0: Eko, od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Eko. Hit nedelje.
2: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Ja ne očekujem nagradu, koju izvodi grupa Zoster.

3 minuta do 4. Beograd 202. Vesti. Apelacioni.

Osnovni sud u Novom Sadu potvrdio optužnicu u predmetu Nadstrešnica. Rešenjem je među optužene vratio bivšeg ministra građevine Gorana Vesića, njegovu pomoćnicu Anitu Dimoski i nekadašnju direktorku preduzeća Infrastruktura železnice Srbije Jelenu Tanasković. Kako je saopštio sud, usvojena je žalba tužilaštva i preinačeno rešenje Višeg suda u Novom Sadu, koji je od krivičnog gonjenja izuzeo Vesića, Tanaskovića i Anitu Dimoski i još tri osobe. Njih troje će biti terećeni za teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti. Potvrđena optužnica obuhvata ukupno 13 osoba koje tereti za različita krivična dela. O aktuelnim i evropskim i regionalnim pitanjima, odnosima Srbije i Italije i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje, telefonom su razgovarali predsednik Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani. Predsednik je prethodno razgovarao sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Sinir ili Oglom o unapređenju izbornog procesa i jačanju demokratskih institucija. Inače, Vučić će sutra boraviti u Parizu, gde će prisustovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske Dana Pada. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države preuzimaju kontrolu nad Ormudskim orezom, pošto je Iran saopštio da je prolaz zatvoren zbog neprijateljskih aktivnosti Amerike. Mi preuzimamo Moreuz, oni nemaju ništa, rekao je Trump u telefonskom uključenju u emisiju Fox Newsa. Bivši predsednik Irana Mahmud Ahmadinejad nalazi se u kućnom pritvoru pošto su iranske vlasti saznale za veći deo njegovih kontakata sa Izraelom, saopštio je New York Times pozivajući se na četiri visoka iranska zvaničnika. Iranske obaveštene službe su, prema navodima Lista, pokrenule detaljniju istragu njegovih aktivnosti nakon što je 2017. godine počeo da šalje javna pisma američkom predsedniku, a kasnije i saudijskom prestolonasledniku. Mladi košarkaši Srbije igraće od 16 časova protiv Letonije u trećem kolu grupe B na Evropskom prvenstvu u Sloveniji. Do sada su zabeležili dve pobede. Vreme sutra sunčano i toplo, krajem dana i uveče na severu prolazno umereno na oblačenje bez padavina. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33, u Beogradu 31 stepen.

Devet evropskih zemalja zatražilo je od Brisela da produži mogućnost privremenog obustavljanja u primjeni novog sistema ulaska i izlaska iz šengenskog prostora, to je onaj EES sistem kako ga zovemo, i posle 6. septembra ove godine, kada je planirano ukidanje ovog vanrednog mehanizma. On inače omogućava graničnim službama da u izuzetnim okolnostima privremeno suspenduju prikupljanje biometrijskih podataka poput otisaka prstiju i skeniranja lica kako bi se izbjegle velike gužve na prelazima uz nastavak registracije svih putnika. Belgija, Francuska, Nemačka, Grčka, Italija, Malta, Holandija, Portugalija i Švajcarska navele su da su prvi meseci rada sistema pokazali značajne teškoće koje ne bi trebalo potcenjivati. Predviđeno je da ovaj vanredni mehanizam bude ukinut 6. septembra, a to znači da bi posle tog datuma mogao da se očekuje kolaps na granicama, jer problemi u funkcionisanju EES-a neće biti rešeni do tada. S obzirom da je turistička sezona u špicu, dosta problema ima na granicama, uprkos ovom vanrednom sistemu, kada EES ne mora da bude primenjiva, naravno ne svuda, posebno su ugroženi granični prelazi na aerodromima, da li je to uzrokovalo manji broj putnika, šta predviđa najavljeni ETIAS sistem i hoće li zbog toga nestati EES, to je ono o čemu govorimo u nastavku Brze trake.

Schweizer.

0: Evropska unija bacila je pozive aerodroma i aviokompanija da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljanje zemalja koje nisu članice Evropske unije, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjima na pojedinim prelazima. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić daće nam pregled situacije na granicama, pre svega sa Grčkom.
1: Ono što moram da kažem na početku jeste da smo pre svega jako zadovoljni rezultatima koje smo napravili u predsezoni u razgovorima sa grčkim vlastima, uz naravno saradnju sa našim konzulatom u Solunu koji je tu puno pomogao. Poenta jeste, poslednjih dana vidimo da kad su velike gužve, najveći broj prelaza je otvoren, dakle sve trake rade veći broj ljudi daleko nego što je to bilo prošle godine i što je, čini se, nekako najznačajnije. Autobusi turistički koji su nam uvek bili problem ove godine ne predstavljaju tako veliki problem, obzirom da su otvoreno po 4 ili 5 šaltera u isto vreme za jedan autobus, tako da se te kontrole obavljaju za znatno kraće vreme. Ono što smo i najavili, dakle, nemoguće je obustaviti sistem, ali se on suspenduje u određenim trenucima.
0: To su dobre vesti za one koji putuju automobilom ili autobusom, međutim, ostaje pitanje šta je sa aerodromima koje sam pomenula, sa kojih stižu najveće upozorenja.
1: Tu su drugačiji problemi. To je ovo o čemu smo mi pričali na početku godine kad govorimo o drumskim prelazima, gde smo insistirali na većem broju ljudi, na boljoj organizaciji samog rada. Na aerodromima, nažalost, je nepostojeći dovoljan broj kadrova pre svega. S druge strane, tehnički aerodromi nisu do kraja dovoljno dobro opremljeni u smislu da nema dovoljno tih računara, tableta na kojima se u stvari radi registracija. I to je ono što je Evropska unija pre neki dan i rekla. Dakle, ne može se sistem suspendovati do kraja. On će, naravno, biti suspendovan onda kada se naprave te velike gužve i to je ona mogućnost koja je data još u aprilu. Međutim, ono što oni preporučuju jeste da se zaposli veći broj ljudi i da se tehnički aerodromi u stvari dovedu u jedno drugačije stanje. Na grčkim aerodromima ovog trenutka, osim Atine, na ostrvima nisu tako velike gužve. Grci su dosta fleksibilni kad je reč o ovom sistemu. Dakle, kada primete da su velike gužve, sistem apsolutno se ne upotrebljava, odnosno niko se ne registruje, samo se radi kontrola pasoša. Tako je na ulazku i na izlazku iz Grčke i zato je tamo manje problema. Međutim, veliki aerodromi u Evropi kao što su Frankfurt, Minhen, Madrid je ove godine imao velike probleme. Dakle, isto tako na aerodromima širom Španije, tim čarter aerodromima gde dolazi veliki broj britanskih turista. Njih je desetak, nešto više od 10 miliona putuje po Evropi i ovo utiče daleko najviše na njih svakako, ali utiče i na ekonomije tih zemalja, dakle i zbog toga su ovako veliki povici na to iz zemalja koje su turistički veoma aktivne i atraktivne, a to su Francuska, Italija, Španija, Grčka i tako dalje.

0: U brzoj traci govorimo o primjeni e-sistema na ulazima, na graničnim prelazima, na ulazima u zemlje Evropske unije, o slikanju, ostavljanju otisaka, onda ostaje pitanje zašto oni koji su to već jednom uradili moraju da rade ponovo. I sijaset problema se tu pojavilo i napravile su se gužve. Poslednjih nekoliko godina se već pričalo o e-sistemu, a koliko je dugo ovaj sistem pripreman, s obzirom da je odmah pokazao manjkavosti, čućemo od Aleksandra Seničića.
1: 7 godina, ali požurilo se puno, tehničko rešenje je dosta loše, ljudi nisu dovoljno dobro obučeni, nemamo tehnike dovoljno na samim graničnim prelazima i ono što je možda najvažnije da kažemo za drumske prelaze, ovako veliki broj ljudi koji prelazi na graničnim prelazima jednostavno zahteva jedan drugačiji, savremeniji sistem. To su ovi sistemi koje smo mogli da vidimo u Aziji ili u Americi, dakle, gde vi sami unapred uradite sve kroz neke aplikacije, dobijete taj jedinstveni QR kod, očitavate ga, ne pravite gužu, nema potrebe da neko proverava, to sama mašina radi za vas. Dakle, moglo je to da se napravi daleko kvalitetnije.
0: Čini se da cela ideja da se podaci samo jednom daju i ostanu zapisani u sistemu zapravo ne funkcioniše tako, jer čuli smo da se putnici skeniraju i na ulasku i izlasku iz pojedinih zemalja.
1: Tragedija jeste u tome što bi tako trebalo da funkcioniše i danas, ali je taj sistem je napravljen tako da podaci koje jednom damo se čuvaju 3 godine. Dakle, to je neki zvaničan podatak koji smo čuli iz Europske unije. Međutim, upravo zbog dobre neobučenosti ljudi koji rade na granicama, dakle, nisu im dobro razjasnili. Vi imate vrlo često situaciju da kada ulazite i kada izlazite iz zemalja Europske unije, da vam skeniraju prste, da vas slikaju, da provjeravaju pasoš u jednom i u drugom pravcu, što po pravilu ne bi trebalo. Dakle, kad ste se jednom registrovali, samo bi trebalo da se proveri pasoš i da se utvrdi identitet kroz jedan od ova dva načina. Nažalost, to tako ne funkcioniše i imamo različite primere na različitim granicama. Nažalost, mi imamo situaciju da nije Grčka najdrastičnija. Ona je ove godine, kažem, daleko bolje organizovana. Ogromne su gužve na granici sa Hrvatskom. Veliki je tranzit, kao i na granici sa Mađarskom. To su sve tranzitne granice gde veliki broj ljudi koji žive u zapadnoj Evropi, pre svega turskih državljana koji ovuda prolaze, prave jako velike gužve, a svi oni moraju biti uvedeni u ovaj sistem, velika većina njih. Čak imamo tu problem i sa građanima Evropske unije koji se žale da ne mogu od tako velikih kolona uopšte da priđu do prelaza koji je namenjen isključivo njima. Dakle, sve su to neki problemi tehnički koji, evo, ja duboko sam ubeđen da je moglo da se predvide da će to tako izgledati.

you got to hold on. You got to hold on. You got to.

0: Eko. Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul Tiveri Corporation. 19. jul Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Leta, brskva, sol i mango. Wellness.
3: Sve su žedne oko mene.

0: brza traka.
1: Čuli smo kakvi i zbog čega nastaju problemi na graničnim prelazima zbog primene e-sistema. Posebno su u problemu aerodromi. A Aleksandar Seničić govori o tome šta bi onda bilo najbolje rešenje da se cela ova problematika što pre razreši.
2: Ja sam ubeđen novi sistem. Novi sistem koji će da ovaj postojeći sistem značajno unapredi u tehnološkom i tehničkom smislu. Dakle, upravo ovo kako sam pomenuo, dakle, postoji jako veliki broj aplikacija da vi možete u startu sve da završite od svoje kuće i da pošaljete svoju sliku i pasoš i sve što je neophodno od podataka, da sistem vas upiše i da se registrujete na način da dobijete taj čuveni QR kod. Tog trenutka, naravno, nije nemoguće da vas neko kontroliše na granici fizički, ali kada su velike gužve, sa samom očitavanjem tih pasoša je apsolutno moguće da se to u značajnoj meri unapredi.
1: Evo i odgovora na pitanje da li Evropska unija ima novca za tako nešto i da li će nahvaljeni i najavljeni ETIA sistem pomoći putnicima ili napraviti još veće gužve.
2: Kada hoće, oni to mogu, naravno, i ovo je koštalo jako puno novca i kažem, nekako kada pogledate sve od početka do kraja, mi imamo i novi sistem koji nam se sprema, on će biti do kraja ove ili početkom sledeće godine, ETIAS, koji će tek napraviti veliku konfuziju generalno, zato što ljudi još uvek ne razumeju, to su dva sistema koje su vrlo slična. ETIAS, sistem koji ćemo plaćati 20 eura, za sada je ta cena na, ovako, na meniju, da tako kažem, i važiće 3 godine. Dakle, jednom ćemo uraditi tu registraciju i to je ovo o čemu pričamo. Unapred ćemo moći da radimo, dakle, postoji aplikacija koja može da se skine, uradi se sve što se od nas traži, dostavi se, dobijemo odobrenje u vidu tog QR koda i to traje 3 godine. Znači, to je odobrenje da možemo da putujemo i ulazimo u Europsku uniju. Ljudi kažu viza, nije viza, to je samo odobrenje da smo, ajde da tako kažemo, sigurni putnici, dakle, da se za nama ne raspisaju poternici i tako dalje. Najveći broj ljudi neće imati zaista nikakav problem. Međutim, to ne znači da će se time isključiti sistem ES. ES sistem služi za potpuno drugu svrhu, koliko god je to nelogično meni, bar, a evo, ja verujem i velikoj većini ljudi. Dakle, uz sve to mi ćemo imati ovu istu proceduru na granicama, zato što Evropa želi da kontroliše dužinu boravka u zemljama Evropske unije, a to može samo ovaj sistem. E sada, logično je pitanje da pitamo, a zašto to niste uradili u jednom sistemu, zašto da sve radimo 2 puta?
1: Da, mene već boli glava kao da čekam na granici, sve zvuči vrlo komplikovano. Inače, primjena novog online sistema za ulazak u države Evropske unije odložena je za sledeću godinu. Posle, evo, haotičnog početka primjene ES sistema elektronske provere koji je poremetio posete državama članicama. Oko 1,4 milijarde putnika na koje se primenjuje bezvizni režim za ulazak u Evropsku uniju moraće da se registruju putem sistema ETIAS, kojeg je Aleksandar Seničić pomenuo, Evropskog sistema za informacije i autorizaciju putovanja koji je sličan američkom sistemu ESTA. Svi koji budu želi da uđu na teritoriju država članica Evropske unije, čuli smo, moraće da plate 20 evra i da prođu bezbednosne provere. A razgovori o odlaganju uvođenja sistema ETIAS usledili su posle tehničkih problema i sporog uvođenja ovog novog elektronskog ES sistema. Agencija Evropske unije zadužena za implementaciju ETIAS-a priznala je da pokretanje tog sistema do kraja godine nije izvodljivo. Podeljena su mišljenja u vezi sa pokretanjem sistema, pojedini izvori misle da odlaganje verovatno neće biti dugo, dok drugi navode da je pokretanje sistema ove godine iluzorno. Eto, tako stvar stoji sa ETIA sistemom, a za kraj ćemo od Aleksandra Seničića čuti da li su ovi problemi o kojima danas govorimo u brzoj traci doveli do smanjenog interesovanja domaćih putnika za odlazak u zemlje Evropske unije.
2: Ne bih rekao, dakle, naše statistike su takve. Mi ovu godinu doživljamo dosta specifično, mi smo je u jednom trenutku poredili čak i sa godinom korone, ali početkom godine je bilo veliko interesovanje, onda početak rata na Bliskom istoku i neizvesnost, povećanje cena je uticalo na smanjenje interesovanja. Sada već imamo neku situaciju kako smo ušli u sezonu koja je vrlo slična prošle godine. Naravno da uvek možemo računati na nekih 2 do 3% ljudi kojima je upravo ovo bio razlog da ne idu u zemlje Evropske unije, nego su birali recimo Crnu Goru ili Sever Afrike, Tursku, dakle to su destinacije, Kipar u krajnjem slučaju koji jeste Evropska unija, ali izostavljen iz ovog sistema. Polako se to negde vraća na nivo prošle godine, ali evo da sačekamo sezonu, nadam se da ove godine neće biti nekih većih ispada. Tokom letnje sezone negde između 1,2 i 1,5 miliona, sve zavisi od godine do godine, tako će biti negde i ove godine. Dakle, mi kad pričamo o Grčkoj, mi kažemo uvek milion, ali milion nije samo u sezoni, dakle, nego malo i pre i posle sezone tokom godine, ali u svakom slučaju treba očekivati negde između 1,3 i 1,4 miliona ove godine u inostranstvu. Pričamo o putnicima koji putuju preko turističkih agencija, to treba uvećati za nekih 30%. Svake godine taj procenat raste, koji putuju individualno i koji ne koriste usluge agencija.

pre nego što se pozabavimo prevozom vozom koji će poskupiti od 15. jula, jedan komentar, malo je opširni email koji nam je poslao Neven Drčan, naš slušalac, ja ću uglavnom prepričati i skratiti. Kaže da često sluša emisiju i da mu se mnogo sviđa, ukazuje na propuste, odnosno ponašanje službenika na našoj granici na aerodromu. Letao je sa partnerkom iz Ciriha za Šangaj preko Beograda i odlučili su da se jedan dan zadrže u našem glavnom gradu. Pasoška otvorila dva šaltera posle nekog vremena, treći, ali Neven kaže da to nije ubrzalo proces, već čak i usporilo. Žali se na neljubaznost i kaže da mnogo razgovaraju, više nego rade. Posle 12 sati leta iz Šangaja čekali smo u redu više od sat vremena da bi ušli u Srbiju. Verujem da možete da utičete da se situacija promeni. Srdačno vas pozdravljam i dalje verno slušam. Hvala mnogo na svemu što ste napisali i na vernosti, pre svega, eto, predloga i ideje za temu u nekoj od narednih emisija. Hvala Nevene još jednom. A preduzeće Srbija voz objavilo je da će od 15. jula prevoz u unutrašnjem železničkom saobraćaju u proseku biti skuplji 10%. Na sajtu Srbija prevoza objavljena je tabela sa novim cenama kao i relacijama i vrstom vozova. Cena godišnjih karata, rezervacije mesta ostaju bez promene, kao i cene voznih karata za prevoz prtljaga i bicikala. Za putnike koji karte kupuju u pretprodaji do 15. jula važiće trenutne cene i za odabrana putovanja posle tog datuma. Omogućena je i kupovina voznih karata putem interneta, pa je putnicima omogućena pogodnost da ostvare 5% popusta. Za prodaju karata u vozu zadržana je naknada od 500 dinara za putnike koji su svoje putovanje otpočeli od stanica koje imaju putničku blagajnu ili kartomat, a nisu obezbedili kartu pre ulaska u voz. Dakle, prevoz vozom od 15. jula u proseku 10% skuplji.

Bila je to Gwen Stefani u pesmi Cool, minut je do pola šest, slušate Brzu traku, evo još nečeg korisnog za one koji putuju. Građani putem sajta i u poslovnicama kompanije Telekom Srbija mogu da kupe vinjete za putarinu za 9 evropskih zemalja, kao i novi tag puteva Srbije koji je povezan sa platnom karticom. Na ovaj način omogućena je kupovina vinjeta za Mađarsku, Austriju, Švajcarsku, Sloveniju, Bugarsku, Rumuniju, Slovačku i Češku, dok se za saobraćaj kroz Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Severnu Makedoniju koristi tag uređaj. Novi tag koji se prodaje posljednjih nekoliko godina povezan je s platnom karticom, pa korisnik ne mora da brine o tome da li ima uplaćena sredstva na tagu, nego kad prođe kroz naplatnu rampu u Srbiji, tražena svota jednostavno bude skinuta sa kartice. Usluga je omogućena i za srpsku dijasporu u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj, gde Telekom Srbija ima skoro 40 poslovnica i građani koji tokom letnjih praznika kreću ka Srbiji, Bosni i Hercegovini ili Crnoj Gori, vinjete i tagove mogu da nabave direktno i u tim objektima.

0: Kladova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stage-a. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Kladova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
1: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
2: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
3: Eko.

Nećemo zapostaviti ni vesti koje stižu iz Crne Gore, s obzirom da mnogi od naših građana tamo provode godišnji odmor. Turisti i prevoznici koji ove sezone koriste aerodrom Tivat suočeni su sa drastičnim poskupljenjem parking usluga, što je izazvalo talas nezadovoljstva i saobraćajni kolaps na prilazima toj vazdušnoj luci. Preduzeće parking sistem Tivat uvelo je novi cenovnik koji ne samo da donosi znatno više cene, već i ukida dosadašnje povlastice za kratko zadržavanje. Najveći udar na džep osetili su vozači putničkih automobila, ali i kompanije koje se bave transferom turista. Dok je ranije sat parkiranja za automobile koštao 0,8 evra, sada je ta cena porasla na 2 evra, što predstavlja poskupljenje od 2,5 puta. Još ekstremnija situacija je sa prevoznicima koji koriste autobuse i kombi vozila. Ukoliko vlasnici nemaju potpisan poseban ugovor sa tivatskim parking servisom, svaki započeti sat vremena zadržavanja na aerodromskom parkingu plaćat će čak 30 evra umesto dosadašnjih 5. Za one sa ugovorom cena iznosi 15 evra po satu. Glavni izvor nezadovoljstva nije samo cena, već je činjenica da na aerodromu više ne postoji takozvani drop-off ili kiss and fly zona. To je inače prostor na kojem bi se vozila mogla besplatno zadržati nekoliko minuta kako bi putnici samo izašli ili ušli u vozilo. Novim cenovnikom ukinuta je i ranija mogućnost besplatnog zadržavanja do 15 minuta. Sada svako vozilo, bez obzira na dužinu zadržavanja, mora da uđe na naplatni parking i plati najmanje jedan pun sat. Zbog toga se mnogi vozači odlučuju na rizičan potez, putnike iskrcavaju usred kolovoza na obližnjem bulvaru Tivat Jaz ili u kružnom toku, što ozbiljno ugrožava bezbednost saobraćaja. Nemojte ovo raditi, bolje da platite ili nekim prevozom stignete do aerodroma Tivat.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu na prilazu tunelu Savinac u smeru ka Beogradu zbog zaustavljenog teretnog vozila zauzeta je zaustavna traka.

I u današnjoj brzo traku unećemo dozu zanimljivosti da se ne bavimo saobraćajem onako samo šturo. Da li ste ikad razmišljali može li način na koji menjate brzine da utiče i na funkciju mozga? Evo dve zanimljivosti. Grupa japanskih istraživača smatra da može. Japanska studija pokazala je da vožnja automobila sa manuelnim menjačem zahteva više mentalnog angažovanja nego vožnja automobila sa automatskim menjačem, što bi dugoročno moglo da pomogne u očuvanju pojedinih kognitivnih sposobnosti. Prema mišljenju istraživačkog tima, vožnja automobila sa manuelnim menjačem aktivira deo mozga zadužen za planiranje, koncentraciju, pamćenje i donošenje odluka i razlog je jednostavan. Mozač mora neprestano da koordinira pokrete ruku i nogu, prati saobraćaj, bira odgovarajući stepen prenosa i usklađuje brzinu sa brojem obrtaja motora i sve to zahteva mnogo više angažovanja i istraživači ističu da tako redovno mentalno opterećenje predstavlja svojevrsnu svakodnevnu vežbu za mozak. A evo kako stoji inteligencija i izbor vozila, šta kažu druga istraživanja. Prema jednom, izbor automobila može da bude jasan pokazatelj inteligencije. Kako navodi Daily Star, istraživači sa platforme FreeBets zamolili su 2000 vozača da urade IQ test i pitali ih koji automobil voze. Rezultati tog istraživanja pokazali su da vozači Volvoa jesu najpametniji na putu. Oni su osvojili 115 bodova na IQ skali, što ukazuje na to da imaju nadprosečnu inteligenciju. Međutim, vozači BMW-a i Minija imali su najniži IQ, što ih potencijalno čini najgorim vozačima. Zaboravila sam da kažem na početku, don't kill the messenger, samo vam čitam rezultate istraživanja bez uvrede. Dakle, vozači Minija, najniži IQ, osvojili su samo 87 bodova na IQ skali, što se smatra rezultatom ispod proseka. Vozači Škode, Tesle, Toyota i Honda takođe su ušli među prvih pet, što znači da imaju viši IQ od ostalih vozača. Oni koji voze Land Rovera i Fiata bili su među pet najlošije rangirani.

gostovali britanski alternativci Skanka Nansi 17. jula u Luci Beograd. To ste verujem već čuli, pa probajte da nabavite karte na vreme. Biće im to drugi nastup u Beogradu posle 2010. a bili su i 2016. na Arsenal Festu. Svetska muzička atrakcija Thievery Corporation 18. jula takođe u Luci Beograd, poznati po svom zvuku koji prkosi žanrovskim okvirima na jedinstven način spajaju down tempo, trip hop, dub, bossa novu, reggae, soul, jazz kao i bliskoistočne i indijske uticaje. I zaista bogat program u Luci Beograd, još jedan koncert, ali 19. jula, rodonačelnici elektronskog zvuka grupa Kraftwerk. A Peter and the Test Tube Babies, legendarni britanski bend drugog talasa punka koji postoji od 1978. stiže u Novi Sad u SKC NS fabriku u petak 17. jula, gde će koncertom proslaviti rođendan frontmana Petera Bywatersa. Odaberite šta vam se najviše sviđa i lepo se provedite.

0: servis 202.
1: Vlada Srbije smanjila akcize na gorivo 10%, a ta odluka važiće do 19. jula. Akciza za olovni benzin iznosiće 68,90 dinara po litru, za bezolovni 64,80 i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Kupališna sezona na jezeru u Kragujevačkim Šumaricama još nije počela, a građani koji se na tom mestu kupaju čine to na sopstvenu odgovornost, poručuju iz Sportskog privrednog društva Radnički. Na jezeru nema spasilačkih ekipa jer sezona još nije zvanično otvorena, a počeće kada kvalitet vode bude na odgovarajućem nivou. Zbog izgradnje novog voda kanalizacije u Gornjem Milanovcu, danas je potpuno obustavljen saobraćaj u delu ulice Rajka Milovanovića od restorana Panorama do kafane Lovac. Meštanima gornjeg dela ulice i Grabovice preporučeno je da tokom radova koriste alternativni putni pravac Rapaje Brdo Grabovica, kao i da vozila parkiraju izvan zone radova jer će prilaz do kuća biti otežan. U Vranju će 16. jula od 9 časova biti sprovedena akcija Vojni lekar na selu. Biće organizovani besplatni pregledi za sve meštane i lokalno stanovništvo, merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Akcija obuhvata i besplatne lekove na osnovu obavljenog pregleda i lekarske procene, kao i preventivne zdravstvene preglede, stručne savete i razgovor sa lekarom o važnosti očuvanja zdravlja i prevencije bolesti. Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut saopštio je da su mobilni mamografi dostupni u Topoli ispred Doma zdravlja Sveti Đorđe i u Batočini ispred Doma zdravlja Batočina. Pregledi se zakazuju telefonom i pozivima koje domovi zdravlja upućuju ciljnoj populaciji žena. Radno vreme mobilnih mamografa je od 9 do 18 časova svakog radnog dana i vikendom.
0: Servis 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog zadržavanja na graničnom prelazu Šid i formirane kolone na naplatnoj stanici Adaševci na isključenju ka Šidu, obustavljen je saobraćaj za teretna vozila.

pre prognoze vremena za naredne dane, samo nekim vašim porukama da se posvetim. Poštovani, da li ćete deliti nagrade, nagradne karte za Love Fest, pita Nenad. Nenad, rado bih vam odgovorila, kad bih znala ovog trenutka, nemam odgovor na vaše pitanje, ali budite uz 202-ku, pa ćete znati o svemu na vreme. A posle one priče o vezi između izbora automobila i IQ, odnosno koeficijenta inteligencije, piše u jednoj poruci, a onda je na BMW i Audijevom forumu krenulo da se priča da jedan voditelj mora biti ubiven sa naglaskom na ovom V. Mislite voditeljka, dobro. Hvala za poruku, nasmijali smo se, a što se vremena tiče, sutra pretežno sunčano i toplo sa temperaturama 32 do 34. Meteorolozi kažu u četvrtak i petak ponovo nestabilnije sa uslovima za kratkotrajne pljuskove i grmljavinu. Za vikend opet pretežno sunčano, najviše temperature bit će nešto više oko i malo iznad 35 stepeni. Dakle, stiže ponovo vrelina, a u ovom satu najtopliji dalje Sombor, 32 stepena je tamo, u ostalim gradovima od 25 koliko u Dimitrovgradu do 28 stepeni izmerenih u Novom Sadu, Zrenjaninu, Beogradu, Kragujevcu, Negotinu, Kraljevu i Valjevu.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.

Hvala Mirjani, Nenadu i svima ostalima koji su nam danas pisali, vaši mali ljudi iz radija u današnjoj brzoj traci. Bili su Nina, Bane, Vlada, Vesna i najvredniji među nama Pop, koji stiže pred mikrofon za nekoliko minuta jer počinje hit nedelje. Glasajte, birajte, ja vam želim prijatno veče, do slušanja.

0: očekujem nagradu.
1: Zosteri pesma Ja ne očekujem nagradu, aktuelni hit nedelje Beograda 202. Po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras pre svega ponovo biramo
2: hit ponedeljka.
1: Sa vama u narednih sat vremena Nina Bani Pop i kao i obično numera sa najviše glasova ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Takođe petkom je baraž, tada slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim te prvoplasirane ukupno skoro imale najviše glasova, pošto nisu prošle dalje, a imali su dosta glasova, dobijaju još jednu šansu, od njih se bira još jedna za subotnje finale. Odmah na početku da čujete od naše Ružice kako i gde možete glasati.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
1: Čuli ste kako možete glasati, a u konkurenciji za hit ponedjeljka obratite pažnju, molim. Brandon Flowers i pesma Plans.

Sastav Dropkick Murphys i numera The Body of an American. Kao pretposlednji predlog, broj 9, slušamo grupu Evanescence u pesmi Tell Me When You Had Enough.

0: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
1: Čuli ste od naše Ružice gde i kako možete glasati. Izvolite i glasajte. Presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit ponedjeljka. Ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Za početak stiže nam Brandon Flowers i pesma Plans.

Grupa Snow Patrol i Kylie Minogue, zajednički single These Alarms, pesma koju je vođa sastava Snow Patrol Gary Lightbody napisao pre par godina, mislio isključivo na Kylie Minogue, pošto je njen veliki obožavalac i nije se našla na albumu iz 2024. The Forest is the Pet, iako su tada snimili prvu verziju, imala je radni naziv Kylie i umeđu vremenu su shvatili da je jednostavno neophodno da se u pesmi pojavili i Kylie Minogue, tako je došlo do ove neobične i neočekivane za mnoge saradnje. U nastavku predlog broj 3 slušamo sastav U2 u pesmi Street of Dreams.

Britanski sastav The Rolling Stones i single Jealous Lover sa novog 25. studijskog albuma Foreign Tongues, koji se zvanično pojavio 10. jula. Vreme je za predlog broj 5, sastav Greta Van Fleet i pesma Play Your Games.

Pa grupa Evanescence i numera Tell Me When You Had Enough.

Čuveni Irci iz Bostona, sastav Dropkick Murphys i numera The Body of an American, obrada grupe The Pogues, naći se i ova pesma na kompilacijskom albumu koji izlazi u čas pokojnog Shane'a McGowana. To izdanje na kome učestvuju brojni poznati muzičari. Zvanično izlazi 13. novembra. Vreme da čujemo pretposlednji deveti predlog za hit ponedeljka, grupa Evanescence i numera Tell Me When You Had Enough.

0: Eko. Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul Tiveri Corporation. 19. jul Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
1: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
2: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.
5: Talas 202, imamo novi hit ponedjeljka. Na kraju, najviše glasova večera stiglo za pesmu, pa tri put pesmu, Jealous Lover, koji izvode Rolling Stones, i tako da zahvaljujući vašim glasovima, oni postaju
0: hit ponedjeljka.
5: Slušamo Jealous Lover večeras još jednom i u subotu finalu boreći za titulu hita nedelje. Pozdravljaju vas Nina, Bane i Pop u nastavku letnje koliranje, pa emisija Ritam 90-ih sa vama će kao i obično biti Zorana. Do sledećeg susreta, svako dobro!

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šid formirana je kolona teretnih motornih vozila u smeru ka Šidu. Na naplatnoj stanici Adaševci na isključenju ka Šidu obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila. Javno će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.
3: A sad nešto sasvim cool.
4: Letnje kuliranje.
3: Kuliraj.
4: Samo na tvojoj 202.

Let's roll Cannonball, napisao nam je naš slušalac Miloš i dodao pozdrav za sve u studiju. Hvala Miloše, veliki pozdrav i za vas. Možete nam se i vi javiti putem broja 064-0-202-200 i napisati šta biste vi slušali, izdvojili iz 90-ih i već večeras, kao u ostalom inače, imat ćete prilike sigurno da čujete neke od vaših želja, dosta njih, evo vidim, pa već u ovom satu konkretno, na primer, Depeche Mode, ali ostanite sa nama do ponoći pa da vidimo šta će biti naše, šta vaše želje, sve u svemu. 90. su nam donele puno, puno pesama koje su rušile barijere i neke do tada lokalne stilove uvele u globalni mainstream. Jamajčanski ulični zvuk bio je u pozadini mnogih hitova, što je slučaj i sa pesmom Mr. Loverman, koju je 92. objavio jamajčanski muzičar Shabba Ranks zajedno sa pevačicom Chavelle Franklin. Ova pesma je postala jedan od najvažnijih i najzanimljivijih stubova moderne reggae i dancehall muzike, kao što su i neke druge numere ovog autora, imali ključni uticaj na nastanak i razvoj modernog reggaeton žanra. Shabba Ranks je bio prvi dancehall umetnik koji je osvojio nagradu Grammy i svojim prepoznatljivim stilom, zlatnim lancima, energičnim nastupima prokrčio put kasnim globalnim reggae i dancehall zvezdama kao što su Sean Paul, Shaggy i mnogi drugi. Oba pesme od Shabba Ranksa i napravila ultimativni seks simbol tog doba i definisala pojam Mr. Lovermana u pop kulturi. A inače, ovi Mr. Loverman i dalje je u braku sa istom ženom još od godine kada je pesma izašla, barem prema poslednjim informacijama koje sam videla na internetu. Da, to je ljubav koja izdržala iskušenje i test vremena, a taj test položila je svakako i pesma You Might Need Somebody. Prvi ju je snimio američki gitarista Charlie Richards 79. Veliki uspeh je najpre doživjela verzija jazz i R&B dive Randy Crawford iz 81. Međutim, 97. Shola Ama je pesmu potpuno prilagodila novoj generaciji, donela i moderniji ritam i plasirala ju sam vrh evropskih top lista. Ova pevačica je otkrivena sasvim slučajno sa 15 godina na jednoj londonskoj metro stanici, dok je bežala sa časova, što, eto, ponekad se isplati, mada ne preporučujemo, pevušila u tunelu stanice, gde ju je čuo muzičar iz benda Influence i ponudio joj saradnju. I samo nekoliko godina kasnije ona je već imala potpisan ugovor sa velikom izdavačkom kućom. I pre Mr. Lovermana, evo tog miksa nostalgije, vrhunske R&B produkcije 90-ih i specifične vokalne interpretacije koja je od obrade napravila megahit. Shola Ama, You Might

I šta kažete vi, pozdravljam nas Uglješa iz Jagodine, hvala Uglješa na pozdravu i predloša Headaway, pesmu What is Love, zapisano. Zatim Boban iz Vranja ponovo traže Candy Dauphin, zapisala sam, čini mi se, u prošloj emisiji. I dugo leto je pred nama, bit će vremena, zavrteće se ona, a tu je i Gojko i more, more predloga od kojih smo jedan i čuli u prethodnom bloku, a to je bila Šola, Ama i You Might Need Somebody. Javite se i vi, 064-0-200-2-200. A mi stižemo do sastava koji se smatra pionirima elektronske muzike i najuspešnijim bendom u istoriji ovog žanra sa preko 100 miliona prodatih albuma. Oni su Depeche Mode i oni su dokazali da sintesajzeri mogu da prenesu duboke emocije, mračnu atmosferu i stadionsku energiju, čime su synth-pop od prolaznog trenda pretvorili u pravi svetski kulturni fenomen. Iako su nam pažnju privukli 80-ih, 1990-te objavili su svoj, prema svim indikatorima, najvažniji album Violator, izdanje koje je redefinisalo granice elektronske muzike i uspešno spojilo alternativni synth-pop sa mainstream rock estetikom, čime se bend uzdigao od kultne underground senzacije do globalnog stadionskog fenomena. Ovo je bio prvi album na kom je bend sarađivao sa legendarnim producentom Markom Ellison, a promijenili su i dotadašnji način rada. Umesto dugih priprema u studiju, pesme su ogoljene do samih demo snimaka, a zatim građene iznova kroz eksperimentisanje. I rezultat je bio čist zvuk koji danas zvuči moderno i moćno, što potvrđuju hitovi Personal Jesus, Policy of Truth, World in My Eyes i naravno najuspešniji single benda Enjoy the Silence, koju ćemo i slušati ove večeri. Fascinantna transformacija u studiju ove prvobitno zamišljene spore balade, duboko filozofsko značenje njenog teksta i kultni vizualni identitet. Sve se savršeno spojilo u ovom izuzetnom ostvarenju, a čuveni spot o kralju bez kraljevstva, u kojem pevač Dave Gunn prerušenu kralja luta sa rasklopivom stoličicom kroz prelepe puste predele, snime je poznati režiser Anton Corbijn i on sjajno vizualno prikazuje srž pesme. Čoveka koji ima sve, kralj, ali zapravo samo želi da pronađe mirno mesto i da uživa u tišini. Fun fact, inače Gunn je mrzeo snimanje jer je morao satima da hoda po hladnoći u onom kraljevskom ogrtaču, pa ga je u nekim kadrovima menjao producent benda. Eto, malo demistifikacije nije na odmet. Elektronska muzika i njene hibridne varijacije daće pečat bloku koji je pred nama, ne samo uz Depeche Mode, već i zahvaljujući italijanskom sastavu Gesto Funk i njihovom hitu iz 94. Say It Again. U njemu su se srećno i prilično uspešno sreli Acid Jazz, za elektrofunk i rani house, a u vreme kada je elektronska muzika postala sve više digitalizowana, Gesto Funk je uradio nešto skroz suprotno. Majstorski su komponovali kompjuterske sekvence i house ritmove sa organskim živim elementima. I pesma je zanimljiva i sa producentske tačke gledišta zbog vešto iskorišćenih samplova pesme Good Good Feeling grupe War. Italijanski trio je uzeo taj sirovi funk groove, prebacio ga u klubski acid jazz i house kontekst. Tako da će nas za šetnju u pustinskim pejzažima u potrazi za tišinom sa Depeche Mode pripremiti Gesto Funk numerom Say It Again. Oh.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Prethodno zaustavljeno teretno motorno vozilo na autoputu u prilazu tunelu Savinac u smeru ka Beogradu napustilo je lokaciju tako da se saobraćaj odvija neometano.

Slušate Ritam 90-ih, jedan od bendova koji očigledno zaista mnogo volite, jesu The Cardigans, pa nam je tako Marko poslao veliki pozdrav. Hvala Marko, pozdravljamo i mi vas, i njegov predlog je upravo band Cardigans i to je pesme Love Fool i My Favorite Game. Ne znam da li ste gledali konferenciju za novinare na nedavno održanom Arsenal Festu, gde je pevačica Cardigans objasnila koliko problema je imala u vezi sa spotom za pesmu My Favorite Game i strogim pravilima i cenzurom tadašnjeg MTV-a, te nije imala vezan pojas, te bacila je plišanu igračku iz automobila, znate sigurno na koji čuveni spot mislimo, i on je na kraju imao nekoliko različitih završetaka i to je bilo zaista zanimljivo. Imali smo Cardigans, ali imat ćemo ih sigurno ponovo u nekoj od narednih emisija. A nekoliko pesama kralja rock'n'rolla Elvisa Preslija 90-ih je novim i drugačijim aranžmanima zasijalo u novom svetlu. I među njima je i Viva Las Vegas, tradicionalni rockabilly ritam njegovog originala. Grupa ZZ Top potpuno je transformisala kroz jedan blues rock elektrohibrid, nazovimo ga recimo tako. I dok je publika vrlo brzo zavolela energiju pesme, muzički recenzenti su je smatrali jednim od čudnijih poteza u karijeri ovog benda. Kako god, pesma prvobitno nastala kao usputno zagrevanje benda u garderobi pre nastupa, postala je hit koji je pratio i kultni spot pun prepoznatljivog ZZ Top humora sa plesačicama, slot mašinama, neonskim svetlima Las Vegasa, legendarne duge brade i one vatrene gitare i ogromne, ogromne naočare. Članova grupe su vizualno savršeno parirale estetici Vegasa. Idemo i mi etrom uskoro ovaj grad greha i svetsku prestonicu zabave, a verujem da će mnogi od vas ići ovog petka na koncert britanskog benda Skunk Anansie u Luci Beograd. Čuvenom bendu predstojeći nastup će biti drugi u našoj prestonici posle koncerta 2010. Harizmatična Skin i ekipa vraćaju se u Srbiju nakon 10 godina kada su 2016. bili headlineri na već pomenutom malo pre Arsenal Festu u Kragujevcu. Ovi bend je poznat po energičnom zvuku, kombinaciji roka, metala, panka, funka, ali i po snažnom vokalu i upečatljivoj pojavi pevačice Skin, koja je 90-ih razbila sve stereotipe o tome kako treba da izgleda i zvuči frontman rock benda. 96. objavili su čuvenu pesmu Hedonism, Just Because You Feel Good, koja je ostavila veliki trag i uticaj na alternativnu rock scenu ove dekade. Iako poznati po agresivnim pesmama, često sa političkim porukama, ovde su napravili savršen radio-friendly aranžman bez gubitka svoje prepoznatljivosti.

064-0202-200, naš broj radi u punom parom večeras, malo ovako ćaskamo i van programa o nekim koncertima, prošlim koncertima, budućim, a ono što nam je uvek najzanimljivije i najpotrebnije u krajnjoj liniji su vaši muzički predlozi. Ko nam se to javio? Vladan El Gigante Stojanović. Pa kako je El Gigante? Mogu sa njim na ti, znamo se vrlo dobro. Iz Niša, kaže ovako, pozdrav iz Niša, draga Kizov, pozdrav, pozdrav i za tebe. Setio sam se jednog divnog benda, to je Incognito. O da, i legendarne pesme Deep Water, predivno zaista. Žao mi je što nisam bio u SKC u 2009. na njihovom koncertu. U El Gigante, nije samo tebi žao, i meni je, još mnogim ljudima koje znam, ali dobro, šta je tu. A drugi band je Soul to Soul, koji je redovno bio na repertoaru na mojim žurkama u Nišu. Hvala, veliki pozdrav, zapisano, prenećemo Banetu i kao što rekao smo, ovu emisiju stvaramo zajedno, pre svega Banetovim izborima, a i vašim predlozima. I baš kao što su to bile 90. i naša emisija puno je različitih stilova i saokreta, pa tako u nastavku budite spremni za dve velike grupe iz Sjedinjenih Američkih Država. Jedna je iz San Diego, a druga iz Minneapolisa. San Diego je mesto u kome je nastao sastav Stone Temple Pilots, a Core je ime njihovog albuma iz 92. na kome su objavili jedan od najfascinantnijih i najtrajnijih rock hitova 90. numeru Plush. Iako je na prvi pogled delovalo kao još jedan tipičan grunge uradak tog vremena, pesma je muzički i tekstualno daleko kompleksnija nego što se to čini. Komponovana pod uticajem ragtime i jazz muzike s početka 20. veka, Plush je pevača Scotta Weilanda lansirala među najbolje rock frontmene generacije. I nećemo pogrešiti ako kažemo da je imala dva života tokom gostovanja u emisiji MTV Headbangers Ball, koja se seća, seća se, 93. ogoljena potpuno akustična verzija koju su izveli, toliko je naglasila kvalitet same melodije i Weilandov pevački talenat da je ubrzo postala podjednako popularna na radio stanicama kao i originalna verzija. A kada se pesma pojavila, kritičari su žestoko napali Stone Temple Pilots, nazivali su i kopijama bendova iz Seattla poput Pearl Jam ili Nirvane. Čak ih je magazin Rolling Stone u tom periodu proglasio za najgori novi bend po izboru kritike, dok su ih istovremeno čitaoci proglasili za najbolji novi bend. Eto. Upravo je pesma Plush dokazala da grupa ima jedinstven muzički identitet, donela im Grammy nagradu za najbolju hard rock izvedbu 94. i učvrstila njihov status rock ikona. A godinu dana ranije nastala je ne samo pesma, već i stvarna humanitarna akcija koja je spasila ljudske živote. Runaway Train sastava Soul Asylum. I ono što je ovu prelepu i emotivnu rock baladu učinilo istorijski fascinantnom jeste njen revolucionarni muzički spot. Umesto klasičnih rock klišeja, spot prikazuje fotografije, imena i godišta prave nestale dece. A na samom kraju pevač Dave Pirner šalje direktnu poruku gledaocima da pozovu SOS broj ako prepoznaju neko lice. Zahvaljujući ovom spotu, koji se neprekidno vrtao na MTV-u, pronađeno i spaseno 21 dete od 36 prikazanih. Spot je naravno imao više različitih verzija prilagođenih državama u kojima se emitovao, Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji, Australiji, sa lokalnim podacima o nestaloj deci. Tako da ćemo se pre Stone Temple Pilots setiti ovog specifičnog i najbitnije uspešnog primjera spoja muzike i humanitarne akcije. Slušamo Soul Asylum i Runaway Train.

90. Toliko dobre muzike i domaće i strane, ne znam za šta da se odlučim i šta da izdvojim, no evo ja ću se osvrnuti na pesme koje možda i nisu toliko dobre koliko su odjeknule i postale pravi hit, pesma Makarena. Prijatno večer vam želim i puno pozdrava iz Despotovca, šalje nam Maca. Hvala Maca, veliki pozdrav i vama. Imali smo relativno skoro Makarenu, ali kažem, ne znači da je nećemo imati nekom novom prilikom ponovo. Zatim još jedna poruka, moj predlog za 90. Counting Crows, Round Here, kaže nam Dragan. Hvala Dragane, zapisan je ovaj predlog. Ima još poruka, ali njih ostavljamo za malo kasnije da bismo ustupili vreme i prostor narednom bloku i pesmama koje smo odabrali za njih. Možda nisu bili u onom prvom redu bristolske scene i trip-hop pionira, ali Sneaker Pimps jesu odlični predstavnici. Ovo nešto je sletelo na mene. Ja se izvinjam, ne znam kako kad je prozor zatvoren. Da, čari radosti živog programa. Ja se zaista izvinjam, ali ogromno. Si video, Bane? Evo ga, ovo zeleno. Dođi. Posle. Super. Dobro. Bež. Ostajem sama sa nečim zelenim što je neki ogroman skakavac. Dobro, gde sam stala? Kod Sneaker Pimps, pa da. Oni su postali zaista svetski poznati već svojim debitanskim albumom Becoming X96. sa kojeg su se izdvojili legendarni hitovi, od kojih je jedan pesma Six Underground koju smo odabrali za ovo veče. I glavni muzički motiv koji pesmi daje prepoznatljivo onako tajanstvenu atmosferu je u stvari harfa iz filma o Jamesu Bondu Goldfinger iz 1964. Bend je iskoristio deo kompozicije Golden Girl legendarnog Johna Berrya, usporio ga i spojio sa hip-hop ritmom koji je pozemljen od psihodeličnog rock benda Power of Zeus. Taj spoj starog Hollywooda i modernog elektronskog bita napravio pravi kinematograf ugođaj, a kada smo kod filmova, pomenućemo da je pored solidnog uspeha koje je po objavljivanju imala u Velikoj Britaniji, pesma svetsku slavu stekla zahvaljujući Hollywoodu. Ponovo je zaživela i postala ogroman hit u Americi nakon što je uvrštena u soundtrack za film The Saint ili Svetac iz 97. sa Valom Kilmerom. Njen seksi, cool i špijunski vibe je savršeno odgovarao estetici tog vremena i uklapa se podjednako dobro i u našu emisiju, koja će nam pre Sneaker Pimps doneti još jednu pesmu koja ima veze sa filmskim, tačnije glumačkim svetom i još preciznije sa glumcem Ethanom Hawkom. On je bio komšija pevačice Lize Loeb u Njujorku i kada je prvi put čuo njenu pesmu Stay, I Missed You, oduševio se i prosledio je dalje Benu Stilleru, koju je uvrstio u soundtrack za kultni film generacije X, Reality Bites. Ovaj video je snimljen iz jednog neprekidnog kadra u praznom stanu u Njujorku, režirao ga je upravo Ethan Hawke, koji je pokvario prvobitan plan pevačice da ovu pesmu proda muzičaru Darylu Hallu iz dua Hall & Oates, tako da je na kraju odlučila da je zadrži za sebe. Ovaj pop rock klasik zanimljivo je i drži jedan istorijski rekord u muzičkoj industriji. Kao jedina pesma koja je stigla do prvog mesta Billboard liste pre nego što je izvođač potpisao ugovor sa izdavačkom kućom. A sada ćemo ga i čuti, a ja idem da potražim ovo zeleno čudovište, neću da ga ubijem, obećavam. Liza Loeb je sledeća i Stay, I Missed You.

Pa drago mi je da sam ja vas lepo zabavila dok ste na mene naselila i uselila mi se otprilike tu negde na ruku za vrat je krenula. Da, Bogomoljka je to bila, Lara je poslala sliku tačno i to, boga mi, veliki primjerak Bogomoljke. Kaže, divna si, ova reakcija je tako prirodna i spontana, ha, ha, ha, uživamo, veliki pozdrav društva SM. Pa samo vi uživajte dok vas ne posete Bogomoljke. E, a sad pa jeste ovo iz Despotovca, kažu, to se kod nas kaže pao list na mečku, ona mislila deblo. E, bane mi je svedu kolika je bila Bogomoljka. Ali preživala sam i ja, neko pita, Ana, jesi preživala napad NLO? Da utrčim u pomoć. Jesam, Ana, preživala sam ja, preživala i Bogomoljka, vešto je spakovano u papirnu kesu i puštena na slobodu da odleti tamo u pravcu Šumatovca i ispratila sam je pogledom, velika je ko vrabac. Eto, to mogu da vam kažem iskreno, stvarno nisam videla veću Bogomoljku. Dobro, ostavimo sad Bogomoljku i vratimo se 90-im, ako je to moguće, koliko toliko ozbiljno, ali mislim, nije nam ovde ozbiljnost baš i najvažniji postulat, nego pre svega dobra zabava, pa kako god ona nastane, ispadne. Dva velika, velika, pretpostavljam i svima vam dobro poznata hita, nas očekuju u nastavku emisije. Prva pesma koju je Will Smith objavio potpuno samostalno nakon što se razišao sa svojim dugogodišnjim partnerom DJ Jazzyom Jeffom, a koja mu je donela Grammy nagradu za najbolji solo rap nastup 97. bila je Man in Black. Više od pesme, ovaj globalni fenomen je zanimljiv i danas zbog spoja filmske promocije, odličnog samplovanja, revolucionarnog spota i na kraju krajeva kulturnog uticaja tih kasnih 90-ih. Pominjali smo to i u prethodnim emisijama, dok su hip-hop scenom dominirali mračni, agresivni gangsta rap izvođači poput DMX-a, Neza, Wu-Tang Clan-a, Will Smith je nastupio sa potpuno suprotnim, zabavnim, čistim, pa skoro porodičnim zvukom bez ikakvih psovki. I ovde je tipično za 90. bilo samplovanja, pa se pesma u potpunosti oslanja na prepoznatljivu bas liniju i ritam hita Forget Me Not iz 82. koji izvodi Patrice Rushen. Izazvalo je to i skepticizam njegovih kolega zbog Smithovog imidža zabavnog repera, popularna R&B grupa SWV, čija pevačica peva prateće vokale, odbila je da se pojavi u spotu, plašeći se da će im saradnja sa njim ugroziti ulični kredibilitet, što se normalno kasnije ispostavilo kao pogrešna procena jer je pesma postala mega hit. Singl istovremeno lansirao zvanični soundtrack istoimenog filma i Smithov prvi solo album, što je bio izuzetan marketinški potez, gde je jedna pesma prodala i film i dva različita muzička izdanja. A spot je koštao tada neverovatnih $1,000,000 i njegov najzanimljiviji deo je koreografija u kojoj Will Smith pleše sinhronizovanu sa kompjuterski generisanim CGI vanzemaljcem, bolje Bogomoljku da je generiso, što je za to vreme bio vrhunac vizualnih efekata, zaista. I Will Smith je možda važio za zabavnog repera, a svoj imidž hippi repera 91. su srušili De La Soul pesmom Ring Ring, Ha Ha Hey, koja je najavila kultni album De La Soul Is Dead, kojim su pak sahranili taj nametnuti imidž šarenila i cveća. Pokazali su da hip-hop može biti intelektualno dubog, ciničan, kritičan prema samom sebi, a da ne izgubi pritom komercijalni potencijal. Takođe, legendarni vokalni misečcima, uključujući poznati smeh, rane elemente skrečovanja, pomogli su definisanje zlatne ere hip-hopa. E sad, ono što je najinteresantnije, pesma je inspirisana stvarnim muzičarem, on se zvao i zove Miles Tackett, koji nije bio jedini, ali očigledno je bio najuporniji autor koji ih je proganjao sa kasetama svojih demo snimaka. I naravno da me nije mrzelo i googlala sam šta je sa tim čovekom uopšte danas, bavili se muzikom. Da, bavio se prilično uspešno sa svojim funk soul bandom Breakastra. Poslednji album su objavili neke 2014-15. To sve sam videla na njegovom Instagram profilu, ali tu videla sam i da više ne radi sa bandom, ali i dobro mu ide, no besmrtnim su ga ipak učinili De La Soul pesmom koju slušaju.

Zapisujem marljivo i pažljivo sve vaše ideje i muzičke predloge, pa tako Srđan navodi Alice in Chains ili Alice u lancima i pesmu Wood i pozdravlja nas, hvala Srđane, pozdravi za vas. A naš slušalac Jan ima zanimljiv predlog, Azimut kaže, osvrt na 90. odaberite jednu pesmu, neku koja još nije bila u programu 202, pa tu su Like No Other Bitch, Naturlih, Never Grow Old, People Who Care. Hoćemo, Bane će imati, boga mi, zanimljiv zadatak, barem sudeći po svim ovim porukama koje su stigle samo večeras, a još hitove 90-ih, ali potpuno drugačijih od hip-hopa, kog bar za sad ostavljamo iza sebe, su pred nama. U leto 98. tačno u prelaznom periodu, tik pre nego što će eksplodirati tinejdžerski pop boom predvođen pesmom Baby One More Time, pojavila se jedna unikatna pop minijatura koja nije ličila ni na šta drugo što se u to vreme vrtelo na radiju. Bila je to pesma Jennifer Page, Crush, koja je pevala o ljubavi, ali se dosta razlikovala od tipičnih tinejdžerskih pop pesama tog vremena. U njoj se elegantnim baršunastim glasom u odlično isproduciranoj kombinaciji elemenata akustične gitare sa modernim elektronskim ritmovima nepretenciozno, ali upečatljivo pevala o begu od sobstvenih osjećanja. Bio je to prvi singl Jennifer Page, ali je na kraju je ostao njen jedini hit. Ona je nastavila da se bavi muzikom, postala je nezavisna, objavila drugi album, ali on nije postigao ni delić uspeha ovog debija. I danas je veliki hit, a vreme je da nađe svoje mesto i u našem ritmu 90-ih, što će i učiniti nakon što nas takođe genijalno, jednostavno, ali upečatljivo, Crowded House budu podsjetili na ličnu odgovornost za to da smo uvek mi sami oni koji kreiraju sopstveno okruženje i raspoloženje, bez obzira na to gde se fizički nalazimo, kakve su spoljašnje okolnosti, mi sa sobom nosimo svoje vreme, svoju energiju, pozitivnost ili negativnost. I imajući sve ovo u vidu, sasvim je logično da pričamo o pesmi Weather With You. Pesma ima i zanimljivu istoriju, jer prvobitno nije uopšte bila planirana za Crowded House, trebalo je da bude deo debi albuma projekta Finn Brothers 90. godine. Međutim, kada je izdavačka kuća Capitol Records preslušala materijal, tražili su da se te pesme spoje sa sesijama grupe. I tako je nastao njihov najuspešniji album Woodface, a ova pesma je postala njihov najveći hit. I sada ćemo je čuti i podsjetite se ove važne istine na koju možda često zaboravljamo. Anywhere you go, always take the weather with you. Ovo su Crowded House na 202.

Stvarno su se tako nekako jednostavno, savršeno sklopili svi elementi u ovoj pesmi. Slušam je na slušalicama sad pažljivo i drugačije kad je posvetite potpunu pažnju, a kad onako prođe samo pored vas, Jennifer Page je to bila, a vi ste se setili konkretno Iggy B, jedne izuzetne ove muzičarke, Bjork je u pitanju, i kaže Iggy B 5. jula 93. Bjork je objavila svoj debitanski album. Moj predlog je nešto sa ovog eklektičnog, ali meni tada, a i sada, zanimljivog albuma. Ja mislim da će ovaj album biti zanimljiv za sva vremena. Human Behavior, Violently Happy, Venus is a Boy, Big Time Sensuality su moji favoriti. Pozdravi Stare Pazove, pozdravi za vas Iggy B. A mi nastavljamo naše druženje uz još jednu izuzetnu ženu. Zaseban i veoma cenjen muzički identitet, posebno na britanskoj sceni. Ona je Juliet Roberts, pevačica, kant-autorka, najpoznatija po svojoj svestranosti, zahvaljujući koje je uspešno spajala jazz, soul, rock i house muziku. Njena karijera traje od ranih 80-ih i obeležena je saradnjama sa velikim muzičkim imenima i radom u kultnim sastavima. Pažnju publike privukla je najpre kao vokal na hit singlu It's Over sastava The Funk Masters. 4 godine provela kao glavni vokal i tekstopisac jazz grupe Working Week i tokom tog perioda nastupala na velikim turnejama kao podrška legendama kao što su Miles Davis, Peter Gabriel, Herbie Hancock. Tako da, osim toga, moram da pomenem da je svoje znanje nesebično delila sa publikom. Na britanskoj televiziji u okviru popularne emisije Rock School je učila gledaoce osnovama vokalnog izvođenja. E, sad dolazimo do naših 90-ih, kada je postala jedna od najpoznatijih imena britanske house scene. A tada je nastala i pesma koju ćemo slušati u ovom izdanju emisije, obrada planetarnog disco hita Donna Summer, Bad Girls. Ova verzija pesme snimljena je specijalno za legendarne Konami arkadne i konzolne igre, pre svega za Dance Dance Revolution Second Mix. I za milione igrača širom sveta je ostala prva asocijacija na rane dane simulatora plesa. A izuzetno kreativan i inspirisan pravim muzičkim velikanima, kao što su Marvin Gaye, Prince i Stevie Wonder, bio je D'Angelo, američki pevač, tekstopisac, multiinstrumentalista, producent, poznat kao jedan od glavnih pionira i utemeljivača neo-soul muzičkog pravca. Uspeh njegove pesme Brown Sugar istoimenog albuma je otvorio vrate za čitavu plejadu umetnika koji su promenili muzičku scenu krajem 90-ih, i to su bili i Erika Badu, i Maxwell i Jill Scott. A on je inače imao samo 21 godinu kada je pesma objavljena te 95. i većinu muzike, tekstova i aranžmana napisao i odsvirao potpuno sam, što je u to vreme bilo izuzetno retko za mladog debi izvođača u R&B industriji. Pesmu je producirao u saradnji sa Alijem Shahidom Muhammedom iz sastava Tribe Called Quest, tako da slušamo sad dva zaista izuzetna talenta, svaki na svoj način, Juliet Roberts i pre nje, evo ga D'Angelo u pesmi Brown Sugar.

A da, dragi slušalci, morala sam ovaj da proverim i sebe. Jeste, bila sam u pravu. Pesmu Bad Girls je obradio i Jamiroquai 2002. godine, a ovo je bila verzija velike, zanimljive sestrane Juliet Roberts. Još uvida u zvuk indie rock scene 90-ih steći ćemo uz jedan od, to je česta referenca kada se govori ili piše o njima, prilično potcenjenih bendova te ere koji nije ostvario uspeh u skladu sa merom sobstvenog kvaliteta, a to su Shed 7. Moram ja da priznam i setim se nekih tinejdžerskih žurki kada sam znala da ekipi koja traži Oasis pustim baš njih i to baš ovaj hit Speak Easy. On je objavljen 94. godine na njihovom debi albumu Change Giver, koji je i dan danas apsolutni klasik. A do njega će nas dovesti škotski band Travis svojim hitom s kraja decenije iz 1999. godine pesmom Why Does It Always Rain On Me. Najveći mit, ali istovremeno i istina o ovoj pesmi vezani su za nastup benda na Glastonbury festivalu. Bio je to izuzetno sunčan i topao dan, međutim, u trenutku kada je pevač Fran Healy počeo da peva uvodne stihove i da se žali i jadikuje, a što po meni uvek kiša, nebo se otvorilo i počeo je pljusak. I ovaj filmski trenutak je bend preko noći lansirao u zvezde, a pesma je postala instant meet, instant hit i festivalska himna. Travis je ovim hitom, da se ozbiljimo, skrenuo pažnju sa agresivnog i onako drskog Britpopa poput pomenutih Oasis ka nežnijem, emotivnijem i melodičnijem indie zvuku. Članovi benda Coldplay su recimo u više navrata priznali da grupa Travisa, posebno ova pesma, predstavlja direktan temelj i inspiraciju za njihov rani zvuk. Došao je red i na njih u ritmu 90-ih. Pre Shed 7 slušamo Travis koji se pitaju Why does it always rain on me?

Od za ovu pesmu Speak Easy u kome pevač Shed Seven relativno skoro je objavljen spot, sad to relativno skoro, može da ima 5-6 godina, peva, da tako kažem, duet sa samim sobom iz perioda kada je bio mlad i kada je pesma originalno objavljena i u ovom sad periodu gde je već onako zreo u najboljim godinama. Odlično, odlično, googlajte ili pogledajte na YouTube-u. A u svakom slučaju, u nastavku emisije podsjetit ćemo se da gotovo svaki veliki bend ima prelomnu tačku ili više njih tokom svoje karijere, a u slučaju sastava Foo Fighters, to je bila pesma Learn to Fly. Ona je predvodila treći album There is Nothing Left to Lose iz 99. kada se bend okrenuo svetlijem, melodičnom rock zvuku. I interesantno je da obožavaoci često traže duboke metafore o potrazi za životnim smislom i svetlom u tami, ali pevač Dave Grohl je srušio te teorije. U jednom intervju priznao je da je pesma inspirisana njegovom tadašnjom željom da postane pilot. Kupovao je knjige, gledao video kasete o avijaciji, bio je bukvalno opsednut i želao stvarno da nauči da leti. I video spot za Learn to Fly je osvojio nagradu Grammy za najbolji kratki video 2001. Radnja se odvija u avionu gde su svi putnici drogirani nakon što su čistači sakrili marihuanu u aparat za kafu. Članovi benda glume skoro sve likove u avionu, uključujući pilote, stjuardese, putnike, devojčice i opet pokazujući tako svoj poznati smisao za humor. A još jednu zanimljivost smo izdvojili, a tiče se ove pesme. Ona je dobila potpuno novu dimenziju 2015. kada je 1000 muzičara u Italiji u okviru projekta Rockin 1000 istovremeno odsviralo Learn to Fly u parku u Čezeni. Njihov cilj je bio da privuku pažnju benda i da ih ubede da dođu da održe koncert u njihovom gradu. Video je postao planetarni viralni hit, a vidno emotivni Dave Grohl je održao obećanje i ubrzo nakon toga organizovao poseban koncert za građane Čezene. Zar to nije stvarno cool? A da nije dovoljno cool, ono što je sa svega 16 godina napisao Andy Cairns, frontman benda Therapy Severne Irske, dugo su smatrali svi ostali članovi grupe, plašili su se da je glavni riff suviše pop, suviše melodičan za njihovu underground reputaciju, i kada su ga konačno snimili za Short Sharp Shock EP, a kasnije kultni album Trouble Gun, stvorili su savršenu pesmu. Inače, reč Screamager, spoj reči Scream, jel, prištati, i Teenager, smislio je basista grupe dok su sedeli u hotelu i gledali neku dodelu nekih muzičkih nagrada. I on je prokomentarisao devojčice koje histerično vrište za pop zvezdama rečima: e, pogledaj samo sve te Screamagere. Znači, stvorila je nova reč. Andy je odmah shvatio da je to savršen naslov za pesmu, koja traje manje od 3 minuta, nema dugih uvoda, nema komplikovanih solaža od prvog takta, to je čista energija i to je činilo idealnom za i MTV i radijske stanice tog vremena, ali i za divlje šutke na koncertima. Šutke ćemo da ostavimo za ipak neku drugu priliku, dosta uzbuđenja bilo za večeras. Prvo ćemo da se ukrcamo u avion, a onda smo spremni i za terapiju. Prvo učimo da letimo Learn to Fly u sastav Foo Fighters.

Pesma prekratko traje, ali u ostalom ni pesme, na primjer Ramonca, ne traju nešto mnogo duže i mislim i da ne bi trebalo jednostavno za neke bendove, ovo je prava mera, terapi su to bili. Vaše poruke stižu na 0640-202-200, sve zapisuje, malo kasnije ćemo i pročitati neke od najzanimljivijih, a muzika i film, to je jedna od prirodnih i neraskidivih veza koje će obojiti

drugačiji senzibilitet. Pesma nije snimljena za njen regularni studijski album, već je namenski rađena za muziku iz filma Death Night. I možete možda baš u ovih letnjih dana ponovo ili prvi put da pogledate ovu romantičnu dramu o zabranjenoj ljubavi u kojoj glavnu ulogu tumače Juliet Lewis i Thomas Howell. I s obzirom na to da je radnja filma smeštena u leto 61. godine, obrada Debbie Harry je modernizovala rani rock'n'roll zvuk, ali ipak i zadržala nostalgiju tog vremena. Dobro je komercijalno prošla, ali nije bila zapažena nešto baš na globalnom nivou. Mislim da je samo u Australiji tu izdata kao zvanični singl i zbog toga se među kolekcionarima i fanovima Blondie smatra onim skrivenim draguljem ili hidden gemom iz njene solo diskografije, jer se jako, jako retko pojavljivala na standardnim kompilacijama. A skriveni dragulj nikako nije bio hit grupe Blondie Atomic, koji se pojavljuju na soundtracku mnogih filmova, pa recimo da su najpoznatiji Atomic Blonde ili Atomska plavuša, pa onda komedija Someone Like You, neko kao ti. Da, tu i dokumentarac o modelingu iz 80-ih Picture Me. E, ali nas zanimaju 90. 96. godine, važne stranice istorije filma. Ispisane su kada je snimljen legendarni film Trainspotting. Originalni plan reditelja Dennya Boyla bio je da u njemu iskoristi originalnu pesmu grupe Blondie. Međutim, bend je u tom trenutku odbio da ustupi autorska prava za korišćenje originalnog snimka. Kako bi zadržali pesmu koja je bila ključna za atmosferu, producenti su zamolili tada veoma popularan Britpop sastav Sleeper da snimi obradu, što je bio pun pogodak. Naravno, i očekivano svojim izvođenjem, oni su pesmu obukli u potpuno novo odelo, tako da je došlo do fuzije i disco ritma i novog talasa i surf rock gitara, i tu verziju je producirao čuveni Steven Street, poznan po radu sa grupama The Smiths i Blur, tako da je on doneo taj sirovi gitarski zvuk tipičan za alternativni rock 90-ih. Sve u svemu, i taj klubski vibe i vokal Louis Werner su se savršeno uklopili u estetiku filma i njegov kultni soundtrack, kome bismo mogli da posvetimo čitavu emisiju i koji je zaista, zaista definisao čitavu jednu generaciju, ako ne i više njih. U filmu pesma Atomic prati dinamične i halucinogene scene koje oslikavaju klubsku kulturu Edinburga 90-ih, i zbog toga je ova obrada postala neodvoljiva od vizualnog identiteta samog filma. I pre Deborah Harry i njene obrade pesme Summertime Blues, evo kako su nju, to je sastav Blondie, obradili Sleeper. Ovo je Atomic.

razgalila nas je Debbie Harry, njena verzija pesme Summertime Blues. Naša slušalac Boško nam je poslao jednu stvarno lepu poruku i stvarno nas je toliko pohvalio da nam se mene sramota sve da čitam, ali ukratko hvala vam, kaže Boško, na preprijatnom doživljaju uz vožnju, šarmantni edukativni osvrt i izbor muzike koji stvarno pokazuju kakvom smo bogatom muzičkom vremenu imali prilike da živimo, a sama muzika još uvek živi. Da, baš tako. Kaže Boško, trebalo da slušam omiljeni podcast, ali emisiju nisam mogao da prekinem. Hvala. Hvala vama. Njegovi predlozi su Dave Stewart, Heart of Stone. Boško, imali smo Jack Talking baš u prošloj emisiji, ali doći će sigurno Dave Stewart opet na red. Ali OMC nismo imali, How Bizarre. Uživajte u noći. Hvala još jednom, Boško. Uživajte i vi. 064-0200-2200. O, još samo nešto, malo više od pola sata ostalo do kraja emisije. Ajde da idemo odmah dalje. Spremni smo da čujemo i pesmu Headache, koja se smatra vrhuncem solo karijere Franka Blacka, nekadašnjeg frontmana kultnog benda Pixies. Ova pesma bila je jedini single sa njegovog drugog solo albuma Teenager of the Year. Sam taj album je bio ogroman, ambiciozan, prepun ekscentrične indie muzike, ima ukupno 22 pesme, a Headache je uspela da se izdvoji kao hit koji je prešao u mainstream. Kritičari često opisuju ovu pesmu kao pesmu koju je mogao da napiše Paul McCartney da je bio malo grublji i skloniji eksperimentisanju. Frank Black je sam priznao da mu je ovo jedna od najtežih pesama za izvođenje uživo, jer je izuzetno visoka za njegov vokalni registar, i istakao je da pesma u sebi nosi urođeni stres i napor, pa čak i kada mu glas zvuči napregnuto ili kada ne pogodi savršeno ton, to zapravo odgovara temi pesme, tenziji, pritisku i samom naslovu glavobolja. A glavobolja, često ume da prati i noć posle dana, posle noći, što je naziv pesme beogradskog sastava Viborg Dallas, objavljene na njihovom jedinom albumu Neočekivani dolazak u Blackpoolu iz 1998. koji je producirao novinar i pisac Branko Rosić. Ova grupa je bila deo talasa bendova poput ranih Kande Kođe i Nebojše, Oružjem protiv otmičara ili Ništa ali Logopedi, koji su bili fino osveženje na sceni. Pesma se često mogla čuti na radio stanicama poput Studija B ili Radija B92, gde su njihovi demo snimci i singlovi imali pravi kultni status među probirljivom publikom. I mi smo birali i probrali da se zajedno prisetimo ovog kreativnog primera beogradske underground pop rock scene sa kraja 90-ih. Slušamo Viborg Dallas, Noć posle dana, posle noći.

A nije mi ovo trebalo, probala sam da pevam zajedno sa Frankom Blackom i jasno mi je zašto mu je ovo jedna od najtežih pesama za izvođenje. Headache je to bila. A jedan pravi stilski žanrovski eksperiment iz 1990. uskoro će se čuti na 202. U njemu je ekscentrični sastav Was Not Was, mračni psihodelični soul klasik grupe The Temptations, pesmu Papa Was Rolling Stone, pretvorio energičan plesni hit sa primesama hip-hopa. Was Not Was potiču iz Detroita, grada u kojem je stvorena izdavačka kuća Motown i originalna pesma. I njihova obrada je zapravo duboki naklon muzičkom nasleđu sopstvenog grada, ali upakovan tako da bude privlačen tadašnjoj novoj MTV generaciji. Iza ovog projekta stajali su vizionari David i Don Was, inače Don je kasnije postao jedan od najtraženijih svetskih muzičkih producenata i bili su poznati po spajanju nespojivog. Naprimjer, na istom albumu su im gostovali Iggy Pop i Leonard Cohen, pa je ova obrada izvedena sa prepoznatljivim, blago uvrnutim art, rock i dance pristupom koji se retko čuje u klasičnom soulu. Ali pre Detroita, naše muzičko putovanje će nas odvesti u Severnu Karolinu, odakle potiče funk sastav Doug, koji je bio aktivan tokom 90-ih, objavivši svega dva albuma. Oni su bili pak poznati po ukrštanju klasičnog ritam i blues zvuka sa funk elementima pod uticajem čuvene izdavačke kuće Stax. Mi ćemo se osvrnuti na njihov debut album Righteous, koji nam je doneo spoj onako pravog, čistog, masnog retro funk zvuka pod jakim uticajem muzike 70-ih i sastava Parliament Funkadelic sa sirovom energijom alternativnog roka. I to se odlično čuje u pesmi Lovely Jane, koja je pored svojih funk korena imala ogroman kredibilitet među rock, a posebno metal muzičarima. Članovi čuvenog funk metal benda Corrosion of Conformity su bliski prijatelji grupe Doug, a zanimljivo je da su na pojedinim turnejama članovi sastava Metallica, James Hetfield i Lars Ulrich, izlazili na binu kako bi zajedno sa njima svirali upravo Lovely Jane u improvizovanim medlijima. Zabavno bi bilo čuti jedan takav medli, ali ipak večeras biramo original. Ovo je Lovely Jane i sastav Doug.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

Sjajan način da polako privodimo ove večerašnje zdanje emisije kraju. Papa was Rolling Stone, he was not was. Ali ima vremena za dve odlične pesme i možda zvuči pretenciozno, ali istorija moderne muzike stvarno je zauvek promenjena 98. kada je svetlost dana ugledao album The Miseducation of Lauryn Hill. Osvojio je 5 Grammy nagrada i koju god pesmu da izaberemo sa njega ne bismo omanuli, ali odlučili smo se za numeru Do Up That Thing. Savršen spoj stare i nove škole koji je najbolje pokazao pun raspon talenta Lauryn Hill. Ovo je bio prvi solo single ženskog rap izvođača koji je debitovao na prvom mestu Billboard liste, a Lauryn Hill je ovu pesmu sama napisala, otpevala, odrepovala i u potpunosti producirala, što je u to vreme bio presedan posle kog uloga žena u hip-hopu više nije bila ista. A o samostalnoj odlučnoj ženi govori tekst pesme u kojoj muškarac devojci po imenu Aisha obećava zlato, dijamante, pesme, palate, ali ona ga odbija rečima da želi jednaka prava, slobodu i poštovanje, a ne materijalna bogatstva. Ta pesma zove se baš kao dotična devojka Aisha, napisuje legendarni francuski kantautor Jean-Jacques Goldman, a izveo alžirski kralj raj muzike Khaled, tako da su se u njoj susrela i spojila dva sveta, francuska poprodukcija i alžirski ulični žanr poznat pod imenom Raj. Biće to, ja verujem, lep kraj i imam toliko vremena da se svima vama zahvalim na porukama, predlozima, lepim rečima, sve u svemu na druženju. Nina, Bane, još jedan Bane, Žare i Zorana bili su sa vama. Želimo vam lepu i laku noć i čujemo se ponovo sledećeg ponedeljka za sam kraj. Dakle, Lauryn Hill, Do Up That Thing. Bye, bye.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. A sad nešto sasvim 80-o.
2: Zašto baš 80-o?
1: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
2: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
1: I mi mladi znamo za 80-te.
2: 80-te su i dalje u modi.
1: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
2: 80-te zauvek.
1: Samo na tvojoj 202.
2: 80-te.

0: Prevruće nam je za frizure sa repovima i na ramenice, ali dobro raspoloženje je tu. Dobar dan i dobro nam došlo.
1: Dobar dan, neko mi je rekao da se vraćaju frizure sa repovima.
0: Da, nisi to primetio je po ulicama.
1: Nisam.
0: Moraš više da
1: izlaziš.
0: Šta,
1: i muškarci?
0: I muškarci i žene.
1: Au.
0: Da, samo ne znam koliko su tačno muzičkog opredeljenja, ali definitivno onda, taj stil ponovo stiže na velika vrata.
1: Ranije se znalo, a sad može biti svašta, sad je mnogo sve kompleksnije.
0: Jeste, mnogo kompleksnije, tako ćemo reći. Da. Još jednom dobro nam došli, 80. sa vama do 18 časova, verujem da to znate, verujem da znate i naš dobro poznati broj 064-0202-200, uvek smo raspoloženi za vaše poruke, za vaše muzičke predloge, za neke sugestije ili pak sećanja na vaše 80-te, bilo da je to bila vaša mladost, detinjstvo ili neke lepe uspomene, volimo i to da čitamo. Današnju emisiju možete i da pretpostavite, ćemo dobrim delom posvetiti odlasku jedne od najsjajnijih i možemo reći najunikatnijih zvezda pop rock neba. Stigla nam je tužna vest, danas je napustila Bonnie Tyler.
1: Da, slušalci kao da su znali otprilike kako razmišljamo, mnogi su pitali da će biti nešto specijalno. Kaže, pa kakve bi mi bili 80-te da ne bude nešto specijalno. Ja imam grižu savesti što Tinu Turner nismo baš najbolje obradili posle njenog odlaska, ali eto, zato ispravljamo sad što se tiče Bonnie Tyler. U drugom segmentu ćemo objasniti šta se zaista desilo, a mi krećemo od početka. Ona je rođena u veškoj porodici, brojnog članstva, tri sestre, dva brata. Njeno ime je Gaynor Hopkins, otac rudar, majka domaćica. Majka je jako volela operu, to je jako važno zbog jedne pesme. I u to vreme je i bila popularna pevačica Mary Hopkins, znamo Those Were The Days, čuveni hit, i zbog toga su ljudi u njenoj diskografskoj kući, kada je potpisala ugovor, naravno talenti su, lovci na talente su je odmah spazili, predložili su da promeni ime ne u Gloria Gaynor Hopkins, nego Bonnie Tyler. Tako da je došlo do tog umetničkog imena. Prvi singl nije uspeo da obezbedi plasman na top listama. Drugi singl je postao veliki evropski hit, broj 9 u Engleskoj, Nemačka broj 3, Južna Afrika. I obratite pažnju, mi ćemo čuti sad taj singl. U to vreme Bonnie Tyler peva normalnim glasom. E, šta se desilo? Posle singla Lost of...
0: Da, znači normalni glas za nju.
1: Pa to ćemo sada kažemo. Ona je imala, eto, igru sudbine, da je posle uspeha Lost in France, tog prvog singla 76. godine, u jesen 77. je operaciju glasnih žica i lekari su joj savjetovali mirovanje 6 nedelja. A ona je frustrirana zbog toga i nije izdržala, jednog dana je počela da vrišti i to je prouzrokovalo trajno raspukli glas. Tako da, eto,
0: eto recepta ko želi takvu boju.
1: Upravo to. Mi smo, naravno, Rod Stewart je već saravao top listama. Imali smo jednog velikog Rod Stewarta i dobili smo jednu pevačicu. Eto, već sa singlom It's a Heartache, krajem 77. početkom 78. godine, ona je postala svetski ogromna zvezda. To je i jedna od najprodavanijih njenih pesama, broj 3 u Americi, broj 4 u Engleskoj, 6 miliona primjeraka It's a Heartache. Zamislite, odete na stadion, recimo Crvene zvezde, i sad čujete tu pesmu u navijačkoj pesmi, onda se pitate da li navijači znaju ko to izvodi. Ja sam pre jedno 10 godina baš pitao kolegu, kažem, znaju li oni ko izvodi ovu pesmu, ali to je jedna navijačka pesma uz melodiju It's a Heartache. Tako da počinjemo hronoški: Lost in France, Bonnie Tyler 76, It's a Heartache 77-78, pa ćemo nastaviti ono što je posebno bitno za Bonnie Tyler.
0: Do 18 časova sa vama su Alek, Robert, Jelena i Dena, naravno i Bonnie Tyler velikim delom. Dobrodošli.

0: Za sam kraj prvog bloka i našeg oproštaja od Bonnie Tyler ostavili smo njenu ličnu kartu, da. Total Eclipse of the
1: Heart. Da, hronološki smo tako odlučili da idemo, a moramo samo da kažem, između 78. i 83. godine nije da nije imala hitova, promenila je diskografsku kuću, sasvim solidni uspesi. I eto, došla je ta 82. 83. godina. Bonnie Tyler je želela jedan puni zvuk, nešto u stilu Phila Spectora, i obratila se čuvenom Jimu Steinmanu. Sad, možda vam ime ne znači ništa, ali ako kažemo da je to čovjek koji je komponovao recimo dve najpoznatije numere iz filma Vatrene ulice, Nowhere Fast i Tonight Is What It Means To Be Young, poznat po svojim grandioznim aranžmanima, kompleksnim strukturama, pesama i sve, prateći vokali, sve, evo recimo ovde Rory Dodd, ovaj muški glas, on pomaže pevačici Ellen Aim u filmu Vatrene ulice. Tu je i Holly Sherwood, koja je glavni glas u filmu Vatrene ulice. Ovde su prateći vokali. I uglavnom, odmah su se našli Jim Steinman i Bonnie Tyler, i on je rekao da mu je čast da radi sa takvom pevačicom, a ona opet rekla ne voli da peva jednostavne pesme. Naravno, Meat Loaf, kome je on napravio mega tiražni album Bat Out of the Hell, i znamo i kasnije I Would Do Anything for Love, sve to isti rukopis. Meat Loaf tvrdi da je pesma bila namenjena njemu, ali i Jim Steinman i Bonnie Tyler kažu da to nije tačno. Kaže Bonnie Tyler, to je bila arija za mene, i naravno eto, pesma je postigla nevjerovatan uspeh. Da, rećemo da je tema i radni naslov pesme bio Vampiri, zaljubljeni vampiri, to je ljubavna pesma vampira za musical Nosferatu. I da, tako i video spot je malo nešto u tom tamnom, tamna strana ljubavi. Video spot je režirao Rasel Malkehi, čuveni režiser u to vreme. Pesma je prodata u 13 miliona primeraka, jedan od najprodavanijih singlova svih vremena, i dobila je dve Grammy nominacije. Znači, najveći hit u to vreme, ali Bonnie Tyler
0: će... Ali i kasnije, sjetimo se momenta

0: kada je bilo potpuno pomračenje sunca prelazilo iznad Amerike, kada je Bonnie Tyler uživo u tom trenutku izvodila ovu pesmu 2017. godine na kruzeru, da, negde oko Kariba.
1: Da, da. E, samo još da kažemo, za, ako želite nastavak ove pesme, slušajte treći sat našeg kuliranja, pesma Making Love Out of Nothing at All, koju je Bonnie Tyler snimila 95. bit će u našem trećem satu, a mi ćemo sledeće nedelje slušati original, to je grupa Air Supply, koja u isto vreme se borila na top listama sa Bonnie Tyler 83. godine. Znači, ta pesma iz 83. godine, ali Bonnie Tyler u našem trećem satu kuliranja je 95. godina.
0: Stay tuned, što bi se reklo. Mi se na kratko sada selimo na tada užareni beogradski asfalt prve polovine 80. godina i slušamo bendi ne prvi put, naravno, čak ni ovu numeru, ali oni su u to vreme sumorne teme i čini se post-punk pesimizam tog vremena zamenio plesnim ritmom, sintisajzerima, veselim melodijama, a Lucky Pingvini im je ime.
1: Da, počeli kao punkeri, prvi koncert u Hali Pinki 29. novembra 79. godine sa četiri pevača, jedan od njih je preživao, to je Đorđe Dragoljović koji je ostao, i oni menjaju taj stil kao što si rekla, i prvi EP, mini LP zapravo, sa tri pesme Možda, Možda, Devojka iz Svemira i Šizika postiže senzacionalan uspeh i onda će oni dominirati top listama još jedno do sredine 80-ih. E sad, posle toga idemo u Sloveniju, a zapravo priča počinje u Sarajevu. Braća Marko i Mirko Vuksanović živjeli su tada u Sarajevu i u svojim tinejdžerskim danima su zajedno sa Milanom Mladenovićem, budućim liderom mnogih grupa i velikanom našeg rock'n'rolla, oformili band 70. godine, zamislite, još u srednjoj školi. Kasnije se braća sele u Sloveniju, u Novo Mesto i osnivaju band Automobili. Prvi album, onako, pristojan uspeh, ali drugi album, Dugo toplo ljeto, 85. godine, donosi im i veliki jugoslovenski uspeh. Tako ćemo mi slušati posle Lucky Pingvina, Automobile.

0: Još jedna numera koja oslikava tu nostalgiju i letnje dane 80-ih godina, posebno zato što je u sličnom filmu i emitovana,
1: da,
0: odnosno
1: muzika.
0: Film Šest dana juna stvarena.
1: Da, da, da, sjajno. Nažalost, Labudova pesma Idola, a ta pesma je mogla da se završi nešto ranije. Posle velikog uspeha albuma Čokolada, bila je turneja 84. godine i posle koncerta u Ljubljani umalo se nisu raspali, pošto su frakcije već počele da se tu stvari. Dobro, od početka je tu bilo muzičari, ne muzičari, konceptualni umetnici i ostali. Nekako su smogli snage da se održe, ali već na albumu Šest dana juna 85. godine postala se promenila. Nebojša Pajkić je pisao scenarijo za film, Dinko Tucaković režija, a Nebojša Krstić je bio glavna uloga, ali nije bio član Idola, to je interesantno, ali se recimo Srđan Šaper naravno pojavljuje kao vokalni solista, ali manje kao koautor. Više je Vlada Divan preuzeo, tu su bili Branko Isaković, basista, Zdenko Kolar takođe bas, Piko Stančić, Đorđe Petrović, Dragan Ilić generacija 5. Gost na tom soundtracku je Mišo Kovač, a bio je jedan narodnjak, Vlada Divljan je komponovao čuvenu pesmu Jahije Gračanlića, Ja je zovem meni da se vrati. A u to vreme je bila urbana legenda da je, valjda u tom filmu treba se pojavi pesma Gej narodnjak, zaljubljen sam u svog jarana. Nije objavljena tada, ali Vlada je, mislim, u nedavnom dokumentarcu odsvirao deo te pesme. Tako da Vlada je već tad naučio da piše namensku muziku. To je radio i kasnije u Australiji, stvarno kao autor filmske muzike je bio neprevaziđen, ali eto, Labudova pesma Idola, posle toga su se raspali.
0: A mi ćemo sada upaliti našu disko kuglu, jer idemo u studio 54, iako temperature i dalje nisu idealne za džuskanje, ako ste u nekom klimatizovanom prostoru, mislim da ćete se dobro snaći.
1: Da, pa kad čujete koje pesme nam slede, to neizbežno je da zaplešete. Earth, Wind and Fire su bili kraljevi disco podijuma, pesma Boogie Wonderland krajem 79. 80. je bila takođe popularna u studiju 54. Pesma je nominovana za Grammy nagradu. Ta pesma je rađena u duetu sa ženskim triom The Emotions. One imaju onu sjajnu pesmu Best of My Love, ali ovde kao vokalna podrška. I pesma je, zamislite, dobila Grammy za najbolji instrumentalni R&B performance. Produkcija Morris White, vođa grupe Earth, Wind & Fire, genijalni lider ove genijalne grupe. Posle toga idemo na neke, pa kako bih rekao, to je trio iz New Yorka, The Flirts, a njih je predvodio Bobby Orlando, čovek koji je zadužen za, kažu da je on otac high energy dance muzike. I to se već primeti u ovom singlu, Passion, je najveći hit ovog trija The Flirts, a on je inače bio i producent, i autor pesama i muzičar. Recimo, sarađivao sa Divinom, sa Pet Shop Boysima, sjajni Bobby Orlando i The Flirts. A treća u nizu je kraljica High Energy, to možemo isto reći, Hazel Dean, britanska pevačica koja je postigla veliki uspeh sa pesmom Searching, ali je posle, upravo čuvši Divina i pesmu You Think You're a Man, rekla je da ona želi da bude deo tog pokreta, i Stock Aitken i Waterman, koji su bili producenti, oni su joj napravili pesmu Whatever I Do, Wherever I Go. Obratite pažnju, pomalo liči i na Blue Monday, ima taj neki ritam, bas, nešto u tom smislu. To je prva saradnja ove pevačice sa čuvenim triom Stock Aitken i Waterman. Znači, idemo redom. Earth, Wind & Fire, The Flirts i Hazel Dean.

0: To je bila treća numera u nizu u našem studiju 54. Za ovu nedelju završavamo sa ovakvim ritmovima, ali nastavljamo dalje sa pričama o Bonnie Tyler i ponovo ćemo ostati u 83. godini, neposredno pre pesme koju smo slušali na početku.
1: Da, Faster Than the Speed of the Night, to je pesma sa koje je i Total Eclipse of the Heart kao prvi single. Vrlo ambiciozan album, producent je Jim Steinman, ali on je komponovao samo dve pesme, Total Eclipse of the Heart i ovu naslovnu koju ćemo sada čuti. Neverovatna saradnja na tom albumu. Frankie Miller je napisao jednu pesmu, Ian Hunter iz Modo Hopple i Eric Bloom iz Blue Oyster Culta, pa je obradila hit od Creedence-a, John Fogerty isto ima napukao glas, jako dobro koncipirano, i ona kaže da je bila ponosna što je deo Bruce Springsteenovog E Street Benda takođe učestvovao na ploči, još plus ovi savršeni prateći vokali, tako da to je veliki bestseller bio. A sad moramo reći, obećali smo da objasnimo šta se to desilo sa Bonnie Tyler. Početak godine je bio više nego optimističan, evo, baš kolega Bane mi je u prvim danima nove godine kaže, slušaj novu pesmu Bonnie Tyler, Yes I Can, kao, zar nije fantastično? Ja kažem, ne da je dobra, uvek se obradujemo kad neko od starijih izvođača napravi neku himničnu pesmu. Znali smo da neće postići neki veliki uspeh na top listama, ali takvu pesmu napraviti u tim godinama je neverovatno, mada ovih dana veterani zaista briljiraju. I uglavnom, ona je najavila, još je bila jedna nova pesma i najavila je turneju i rekla da je jako zadovoljna što će ponovo nastupati sa svojim bendom, i nažalost negde u proleće bilo jedno pitanje kao, koju biste pesmu izveli da se izvede na vašoj sahrani. Ona kaže, mislim da je prerano za to, ali bi baš od Mary Hopkins, zbog koje je promenila svoje ime umetničko, Those Were The Days. Ona kaže da je to, eto, to su jedni od posljednjih intervjua, videla se da je srećna, da je jedva čekala da krene na turneju, i u maju mesecu je ona otišla u Portugalu, ona živi sa suprugom sa kojim je u braku još od 73. godine, otišla je u bolnicu, operacija creva, i nešto se iskomplikovalo i ona je završila u komi, i nekako smo se nadali da će sve biti dobro, izašla iz kome, ali nažalost eto, ipak su posljedice bile fatalne, u 75. godini ostali smo bez Boni. I nastavljamo, znači, njenu karijeru koja, eto, sada ćete vidjeti u 80-im, posebno impresivna. Posle pesme Fast and the Speed of Night slušat ćemo još jednu pesmu sa tog albuma, Brian Adams je Auto Straight from the Heart, nekako u isto vreme su imali ovaj hit, on na albumu Cuts Like a Knife, a ona isto u to vreme. I treća je naravno Holding Up for a Hero, ali nju ćemo objasniti posle. Znači idemo redom, dve pesme Bonnie Tyler, odnosno treća koju ćemo objasniti.

0: Kada se pogleda celokupan opus Bonnie Tyler, nemoguće je da zaobiđemo i ovu legendarnu numeru, budući da je u tim godinama njen vokal postao na neki način i zaštitni znak hollywoodskih blockbustera. Footloose, naravno, i ponovo Jim Steinman, koji je za nju iskrojio ovaj neprevaziđeni hit.
1: Da, ona je dobila poziv da učestvuje u soundtracku za film. Ona je uslovila da melodiju napiše Jim Steinman i tekst, tu je i Dean Pitchford koji je pisao i ostale numere za Footloose, ali nekako u tom prvom naletu Footloose iz 84. godine, pesma Footloose naslovna Kenija Logginsa i Let's Hear It for the Boy od Denise Williams su bili veći hitovi i to se tačno vidi po pozicijama. Puštala se i ova pesma, ali je nekako kao da je bila progutana, sa već su odmah sledili i breakdance-ovi i ostali drugi muzički filmovi i tu se malo ublažilo dejstvo ove pesme. Međutim, ona se ponovo objavljuje 85. godine i dolazi do zasluženog mesta broj 2 u Engleskoj, Irska broj 1, a inače pesma je bazirana na starijoj pesmi Jima Steinmana Star Craving Love iz 81. godine. Znači, eto, mnogi mešaju, misle da je ovo muzika iz Vatrenih ulica, nije ni čudo, opet su tu i Holly Sherwood i Rory Dord i tako da zvuči baš, autorski pečat je prepoznatljiv.
0: Autorski pečat je prepoznatljiv i kod kraljice popa koju ćemo slušati u narednim minutima. U prethodnoj epizodi najavili smo da ćemo s vremena na vreme čuti nešto novo od Madone, budući da je 3. jula objavljen njen Confessions 2 album, o kojem je već bilo reči na našem programu, ali svakako ne možemo da ne skočimo i u ovu 2026. godinu, budući da je Madonna možda i najaktivnija bila tokom 80-ih i da je često slušamo, ali hajde da to čujemo šta nam je novo spremila.
1: Da, kako sad zvuči, evo, upravo se desilo i ono što se očekivalo. Album Confessions 2 je došao do mesta broj 1 u Britaniji, čime je Madonna postala prvi izvođač koji ženski izvođač koji je u svih 5 decenija imao album na mestu broj 1 britanske top liste. Sjajno, u Australiji takođe, Austrija, Finska, Francuska, Italija, Holandija, sve to. A što se tiče albuma, ja moram reći da mi se dopao, zato što to jeste nastavak onog prvog albuma Confessions on the Dance Floor i Madonna se zaista vešto poigrava sa stilovima. Tu imamo i klasičan disco, imamo deep house, imamo trance, imamo ambientalnu muziku, elektronsku muziku, latino muziku i sve to jako dobro ukomponovano. 16 numera producirao je Stuart Price, koji je naravno već stalni saradnik i Madone, radio odlično i sa Killersima i sa drugim. I kako album promiče, vama se stvarno čini da je sve bolji i bolji. Nekako baš, neki su baš bili kritični, kao šta je uopšte snimala te prve 3-4 pesme kad ih ima 16, ove su bolje. Ali ne, svaka ima svoj smisao, to su stvarno i posebni ritmovi da bi nekako kulminaciju se doživjela sa pesmom The Test i L.E.C. Girl, fantastična, spora pesma za kraj. Znači, imate kao da ste u diskoteci i pesme idu u miksu, sličan doživljaj kao i što se tiče prethodnika. A čak dodatna pesma je Hot Sauce na španskom, je opet je koristila sample iz Gimme Gimme Gimme. Tako da autori Abe trljaju
0: zadovoljno ruč.
1: Zadovoljni su, pa da, opet im idu autorski tantijem, a samo mali. Ta pesma nije ušla, ona je se dodatna pesma. E, tako da ćemo slušati pesmu Bizarre, koja ima hit potencijal. Do sada su ovi singlovi sa Sabrinom Carpenter, Bring Your Love, Danceteria, čini mi se da je jedna od najjačih, Love Sensation isto, ali eto, Bizarre, verovatno budući singl, pa da čujete ako niste čuli novu Madonu. Posle toga, Tall Talk, Such a Shame.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

0: Freiheit Every Time. Malo smo prošetali i do Nemačke, do momaka koji su po čuvenom Minhenskom trgu i dobili ime, a svetsku pažnju privukli su raskošnom produkcijom zbog kojeg su i kritičari često upoređivali sa Beatlesima, čak i Beach Boysima.
1: Da, baš reprezentativna produkcija i harmonije i sve što čini 80. Ja bih rekao možda čak na grupu Mister podsjeća, ali ima i od Beatlesa. Dobro si rekla Freiheit, ali na nemačkom je to Münchner Freiheit. Oni su za internacionalno tržište skratili to ime, pošto teško izgovoriti ovo što za mnoge. I sećate se, mi smo puštali ovu njihovu pesmu na nemačkom, One Dich Schlaf ich heute Nacht nicht ein.
0: Pa nije ti to bilo teško da izgovoriš?
1: Ne, to se vežba, to ja mislim da ni Nemci ne mogu baš lako da izgovore. Mega hit iz 86. godine i sad evo ja moram jedan ličan doživlje. Ja sam obožavao ovu pesmu, na kratkim talasima sam je vio, to nije bilo objavljeno kod nas i letujem ja u Grčkoj 2018. Peloponez. Domaćin je bio kolega DJ i mi slušamo grčku radio stanicu, bila je Blondie i sve to, i kreće ova pesma. Kažem, šta je ovo na engleskom, nemačka pesma, ovo moja omiljena. On kaže, pa to je bilo veliki hit kod nas. Ja pogledam posle, stvarno, proverio sam, Norveška, Švedska, Grčka, imali su uspeha, kod nas je bila nemačka verzija popularnija zbog uticaja Brava i sve to, ali eto, jedno kasno letovanje i zaboravljeni hit iz 80-ih mi onako ulepšao to leto, a eto, ja se nadam da se i vama dopala engleska verzija, mada bolja je nemačka, to moramo priznati.
0: Prizivaš ti i Peloponez, rekla bih ja ovom numerom.
1: Da. Inače, oni su isto imali uspeha sa pesmom Keeping the Dream Alive u Engleskoj, broj 14. Eto, ljudi su velike zvezde, ja mislim da postoje od 80. godine, 2016. godine su posljednji album. Pripadaju Noen Deutsche Welle-u.
0: Mi nastavljamo sa preslušavanjem legendarnog albuma Super Trooper i moram da kažem da ima vas koji su pažljivi na času i redovni u ovoj našoj mini školi, pa nam je tako Saša iz Bora, znajući koje ćemo tri numere danas preslušavati, poslao i kratke pričice o njima. Saša, hvala na tome, dugačka je poruka pa ne možemo sada sve čitati, ali svakako nastavljamo sa tim što smo započeli.
1: Da, da, lepo što pratite na času. Sljedeće pesme A4, posle prve tri, Super Trooper, The Winner Takes It All i On and On and On, rekli smo sve tri su singlovi, čak i pesma Andante Andante je bila single, ali za neka tržišta, recimo El Salvador i Argentina u februaru 81. godine. Inače, jedna od omiljenijih pesama, rekli smo, svaka pesma je mogla da bude single. Jedna divna balada, Frida briljira, italijanski senzibilitet i naravno Andante, naziv tempa u izvođenju muzike. Fantastična pesma, snimljena je i španska verzija nekako istovremeno. Posle toga završavamo A stranu sa jednom neobičnom pesmom. Pesma se zove Me and I, o podvojenoj ličnosti, Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Jako dobar tekst, vrlo, vrlo interesantno. Svi mi imamo u sebi tog doktora Jekylla i Mr. Hyde i ne znamo kad će se ko ispoljiti. A Frida je tu vokalno imitirala Earth to Kit. Obratite pažnju na njen način interpretacije. A uvodni deo pesme, sintetizatorske te deonice, su dugo bile špice za Radio Beograd. Ja mislim, neku emisiju, tako da možda će od vas mnogi prepoznati samo taj deo uvodni. Znači, to je A5 i okrećemo stranu, B1, gde nas očekuje Happy New Year. Fenomenalna pesma koja, ja mislim da je ovo jedna od 10 najboljih Abinih pesama. Imala je radni naslov Tata, nemoj da se napiješ za Božić, za dan Božića, ali zapravo pesma je deo neurađenog mjuzikla. Ben i Bjorn su, zamislite, kao inspiraciju izabrali da odu na Barbados i da tu naprave deo albuma Super Trooper, i tu su sreli Johna Cleese iz Monty Pythona i Faličnog pensiona i rekli su, pravimo mjuzikl sa temom Nova godina, da li bi on napisao manuskript i tekst. On ih je onako hladno, nezainteresovano odbio, možda ne voli njihovu muziku i sve, ali oni su boravili u kući prethodno koju su koristili Linda i Paul McCartney i u jednom letnjem ambijentu Barbadosa napisali jednu zimsku pesmu, i to kakvu pesmu, pesma koja je remek delo, melankolična filozofska pesma, observacije su o novoj godini, o slavlju, našim očekivanjima, pravim i lažnim nadanjima. Anjeta bririla sa svojim vokalom, refren je, mislim, jedan od najjačih Abinih, i ta pesma bi bila regularni singl da se nije desilo ubistvo Johna Lennona 8. decembra, i zato su ABBA, sećam se, kod nas je bilo u nedeljnom popodnevu, oni su odlučili da je objave za neka tržišta, i video spot je sniman isto kao i pesma Super Trooper, to su i slični kadrovi, tako da pesma Happy New Year nije imala velikog uspeha na top listama tada, ali od 99. godine je počela nova popularnost i svake godine se pesma objavljuje i svaki put ona odlazi na top liste. Ja mislim da, evo, 26-27 godina, ne može se zamisliti nova godina, a da se ova pesma ne pusti.
0: A i naš novogodišnji muzički maraton.
1: Da, jeste, to ste primetili. Ali eto, ja, meni lično uvek nije loše slušati Happy New Year u sred leta.
0: Ja mislim da nije.
1: Nije loše. Slušamo
0: je kao treću.
1: Andante, Mien Rai i Happy New Year. Da.

0: Srećna Nova godina, evo 12. jula, slušamo Abu, Happy New Year i stiže nam i poruka. Maca kaže, dete sam 80-ih godina i muzičkih kaseta. Moja prva kaseta koju sam dobila od tate je baš Abba. Druga Bonnie M, pa Beatlesi, a onda sam sama kupila album Paranoid Black Sabbath. Sve ostalo je istorija, sa velikim zadovoljstvom slušam vašu emisiju. Veliki sunčani pozdrav iz Despotovca. Pozdrav za vas.
1: Svaka čast, logičan niz.
0: Jeste, sasvim pristojan niz.
1: Jeste. E, tako, nastavljamo sledeće nedelje sa albumom Super Trooper, a vraćamo se na Bonnie Tyler. Došli smo, opet zapravo završavamo sa albumom Faster Than the Spin of Night, obrada Creedence-a, Have You Ever Seen the Rain, opet taj njen fantastičan vokal koji je mogao da se, eto, poredi na neki način sa vokalom Johna Fogertija iz grupe Creedence. Druga pesma je Loving You is a Dirty Job, onako neobičan naslov. Opet je Jim Steinman pisao za nju, za šesti studijski album Secret Dreams and Forbidden Fire. Todd Rundgren je ovde u duetu sa njom. Obratite pažnju, vrlo, vrlo kompleksna pesma. Jim Steinman, Rory Do, i sve, ista ekipa, i pomalo liči na Total Eclipse of the Heart. Znači, ona ima jedno dve pesme koje liče na Total Eclipse of the Heart. Ako obožavate Total Eclipse of the Heart, uživajte u Loving You is a Dirty Job, prethodno Have You Ever Seen the Rain.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.